Hakika roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Hakika Mungu wetu ni mkuu. Yeye ndiye muweza wa yote, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Karibu tena zaidi tupate kuenenda kwa pamoja. Tangia pale mbeleni tumekuwa kwa pamoja, mpendo msikilizaji, kwenye nyimbo za tenzi, nyimbo taratibu pale, na ni wakati basi tuingie kwenye himizo letu. Nakumbuka pia tumetangulizwa pale mbeleni na mtumishi wa Mungu mchungaji Dr. Reverend Festus Mwini Kimuyu katika kipindi cha Bwana Nichunguze, na tumebaki basi wakipata vizuri zaidi. Na kwa sasa basi tuingie kwenye himizo letu la leo, na kabla pale niruhusu tuweze kuomba kwa pamoja. Baba Mungu, tunasema asante kwa kuwa wewe ni mwema. Baba, roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Hakika Bwana, katika yote mfalme, hatuna la kujivunia tukisema kwamba ni sisi tu ama ni kwa nguvu zetu, bali Bwana umekuwa Mungu mwema, muweza wa yote. Baba, naomba kwamba hata katika siku ya leo upate kutuongoza, upate kutuonekania. Baba, tuatubu kwa yote ambayo tumeyatenda, maana mara nyingi Baba tumenenda visivyofaa, tumetenda visivyofaa. Baba, naomba kwamba Mungu kapate kutusamehe. Baba, turehemu kwa yote mengi tu ambayo Baba tumenenda kinyume na mapenzi yako. Jehova, kumbuka rehema zako, maana ni wewe tu uliye mwanzo tena mwisho, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Baba, ni wewe. Tuomba Baba kapate kushika usukani katika maisha yetu. Baba, enenda pamoja nasi, nikiombea hata wale wote ambao Baba wametegea asubuhi ya leo. Kuna wale ambao Baba wanatamani tu Mungu akawatendee miujiza, ukapigane vita vyao. Baba, kaingilie kati katika masuala ambayo yanawakumba. Bwana, ingilia kati, maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Asante Yesu, maana umetokoka. Asante Yesu, maana unaweza yote na hakuna mwingine aliye kama wewe. Limidio litukuzwe ni jina lako Bwana, maana unaweza. Tuongoze kipindi cha leo, nena pamoja nasi Baba. Kwa walio na safari wikendi hii, Baba natamka tu kwamba uongozi wako ukapate kuwa juu yao, na zaidi Bwana nenda pamoja nasi, maana katika yote hatuwezi bila wewe, hatuwezi bila nguvu zako. Bwana tutangulie. Bwana nenda pamoja nasi, maana ni wewe tu mfalme, roho wako asituache. Kama vile mtumishi wako alisema, enda nasi Baba. Mungu tuaje kwako tukiomba kwamba Bwana nenda pamoja nasi, usituache Yesu, bali tutangulia katika kila jambo mfalme, maana unaweza. Wewe ni Mungu Baba usiheshimu wanadamu tu kwa sababu ya maybe hadhi yao, masomo yao. You are not a respect of persons. Wewe ni Mungu unayeweza yote. Unaweza kumbadilisha yule ambaye alikuwa anaonekana kwamba hafai kitu, yule ambaye alikuwa anaonekana kuwa mdogo, Baba unaweza kumbadilisha na kumfanya kuwa mkuu. Yule ambaye Baba alikuwa hajui hata kwa masomo yake perform vema, Mungu una uwezo wa kubadilisha. Si kwamba masomo ni mabaya, lakini Bwana una uwezo. Mungu, there is nothing that is too hard with you, O Lord. Baba, naomba kwamba Mungu kashike usukani. Tenda, maana wewe ni mwema na hakuna mwingine aliye kama wewe. Nenda pamoja nasi katika siku ya leo Baba, kwa kuwa wewe ni mwema, katika jina la Yesu Kristo. Naomba nikiamini. Amen. Amen. Amen. Bwana kuheshimishe asubuhi ya leo, akuwezeshe pale ambapo kumedharauliwa, akuondolea aibu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Hujambo popote pale ulipo mpendwa msikilizaji, natumai buheri wa afya. Karibu mara tena kwenye himizo letu hii leo, ikiwa ni ndani ya Hosana Macheo kwenye Biblia Sema Broadcasting. Na karibu tupate kuenda pale kwa pamoja, nikiwa na wingi matumaini kwamba Bwana amezidi kwa mwema kwako, ametulinda sote, ametuhifadhi. Karibu tuende kwa pamoja, na napokumbusha tu kwamba hapo jana kwa wale ambao walikuwa pamoja nasi, tumekuwa katika kitabu cha ufunuo cha mwanzo, Genesis. Jana tulikuwa katika chapter 45, na tukatambua kwamba unachodhani kilifika mwisho eti kilikufa, kinafufuliwa. Kuna vitu ambavyo maishani mwetu tulifika mahali tulidhani kwamba imefika mwisho, tuliona kwamba hatutafaulu tena, you know. Kuna wale ambao hata wako kwenye ndoa, intimacy iliisha, mnakaa pale kama brother na sister, na mko, na si kwamba mko miaka sijui 90, 100, hapana. Watu walioana si kitambo, wako na miaka 30 na kitu, I mean. Lakini ndio hao, ukiangalia intimacy iliisha kwa ndoa, paka wanashindwa, kwani inakuanga hivi? Na wakati mwingine si kwa sababu mmekosana, ama wakati mwingine mlivurugana pahali alafu kabisa ikaisha, hata mkaa pamoja you don't feel like, mko tu na mnaona mko sawa tu, mpaka umegive, mnasema ni accept and move on. Nikwambie kwamba hata hiyo ambayo ilikuwa imekufa, Bwana Mungu anaifufua. Hisia ambazo zilikuwa zimekufa, Bwana anazifufua tena, zinapata uhai tena, mnapendana tena. Mapenzi ambayo yalikuwa yamekufa kwa ndoa, mnakaa mnaishi pale kila mmoja kwa rumi yake, inafufuliwa tena. Watoto ambao ulikuwa umekata tamaa, unasema huyu mtoto ai huyu anisha give up, no, don't give up. Mungu ana uwezo wa kubadilisha kilichoonekana kidhaifu, kifai kitu, ana uwezo wa kubadilisha. Ni Mungu mkuu anayeweza yote, kwa hivyo usikate tamaa. Tuliangazia mengi hapo jana, niruhusu kwa ajili ya muda wetu nisirejee kule hapo jana. Kwa hivyo enda tu kwenye mtandao, kama ulimisi ujumbe wetu hapo jana, kwamba kile ulichodhani kimekufa bado kisawa, Mungu anakifufua, basi enda kwenye mtandao wa YouTube, tafuta Victor Mandala Himizo, tafuta tu pale Victor Mandala Himizo. Ukishapata pale, make sure jambo la kwanza, make sure ume subscribe pale. Kwa hivyo ukishafika pale, either utafute Victor Mandala Himizo ama Himizo na Victor Mandala, either way utapata pale moja kwa moja, nitakuwa vema zaidi. Ukishapata pale, mpenda msikilizaji, hakisha kwamba ume subscribe pale, nitakuwa vema tena zaidi. Kwa hivyo kwa leo basi tunapoendelea pale, mpenda msikilizaji, kwanza kabisa nashukuru kwa wote ambao wametuni, ningependa basi tuingie pale, na nahisi kwamba ni kama tutaendelea, lakini basi leo ilikuwa ni grand finale. Kwa hivyo acha tumalizie, alafu Mungu akiruhusu, basi juma lijalo, naona kuna mengi ambayo ningependa nahisi tuhitaji kuendelea kujijuza zaidi. Lakini basi napozidi pale, mpenda msikilizaji, tusome kitabu cha Mwanzo 48, tuvuke mpaka chapter 48 mstari wake 13 hadi 19. Genesis chapter 48 verse 13 to 19. Biblia inasemaje? Yusufu akaweka wote wawili, naongea kuhusu watoto wa Yusufu, akaweka wote wawili, Efraimu katika mkono wake wa kuume kuendelea mkono wa kushoto wa Israeli, na Manase katika mkono wake wa kushoto kuelekea mkono wa kuume wa Israeli, akawasongeza. Unasikia hapa anasema akawasongeza. Unajua yeye anaweka pale akijua kwamba naweka huyu upande huu, huyu mwingine namweka upande huu, akawasongeza karibu naye. Mstari wa 14. Israeli akanyosha mkono wake wa kuume akaweka juu ya kichwa cha Efraimu aliyekuwa mdogo, na mkono wake wa kushoto akaweka juu ya kichwa cha Manase, huku akijua atiavyo mikono, maana Manase ndiye aliyezaliwa wa kwanza. Na mstari 15, akambariki Yusufu akasema, Mungu ambaye baba zangu Ibrahimu na Isaka walienenda mbele zake, yeye Mungu aliyenilisha maisha yangu yote hata siku hii ya leo, asema naye malaika aliyeniokoa na maovu yote, na awabariki vijana hawa, jina langu na litajwe juu yao na jina la baba zangu Ibrahimu na Isaka, na wawe wingi wa watu kati ya nchi. Mstari wa 17, Yusufu alipoona kwamba babaye anaweka mkono wake wa kuume juu ya kichwa cha Efraimu, ikawa vibaya machoni pake, akauinua mkono wa babaye auondoe katika kichwa cha Efraimu ili aweke juu ya kichwa cha Manase. Msara 18, Yusufu akamwambia babaye, sivyo babangu, maana huyu ni mzaliwa wa kwanza, weka mkono wako wa kuume kichwani pake. Msara 19, babaye akakataa akasema, najua mwanangu, najua yeye naye atakuwa taifa, yeye naye atakuwa mkuu, lakini ndugu yake mdogo atakuwa mkubwa kuliko yeye, na uzao wake watakuwa wingi wa mataifa. Baba Mungu, tunasema asante kwa neno lako. Naomba kwamba Bwana ukapate kunena nasi, na pungua zidi kuongezeka Yesu. Roho Mtakatifu shika usukani, kwamba ukapate kuenenda nasi. Katika jina la Yesu Kristo, naomba nikiamini. Amen. Amen. Naam. Of course tumejifunza mengi kuhusiana na Yusufu. Na leo tukarika kuendelea pale ni kwamba imefika wakati Yusufu amefanya vile alivyofanya, babaka amechukuliwa kutoka ile nchi yao, wameletwa wote wanaishi, let's say wanaishi kwake. Yeye ndio host wao. Na wameishi kwake si mwaka mmoja, wakakaa kwa muda, wakakaa mpaka wakazoea, wakaanza kufurahia, wanasema ah, tu ndugu yetu bana, huyu ndugu yetu bana, ndugu yetu ametuokolea. Sasa hatungangani kwenda kutembea, sijui kwenda kutafuta chakula tena. Tuko fiti. Sasa wameanza kujivunia ndugu yao ambaye walikuwa nasikia vibaya kumuhusu. Anza kujivunia, sema ah, ndugu, this is our brother bana. Unajua in life ukifika mahali you make it in life, ufaulu, kila mtu anataka kujivunia kwa pamoja nawe, kujivunia kwa karibu nawe. Lakini wakati kimekuramba, kimeumana, unapata hakuna anayetaka kujihusisha nawe. Hayo anafika mahali sema pana, huyo chana naye. So imefika wakati ambapo sasa ndugu za Yusufu wanajivunia kwa yeye ni ndugu yao. So wanafurahi, wanafikia poa. So wakiendelea kuishi hivyo kule, ikafika wakati mzee baba yao akawa miaka imesonga. Na kwa sababu miaka imesonga, akafika wakati ambapo unajua miaka imesonga, afika wakati ambapo anaita watoto wajukuu awabariki. Na naamini kwamba mimi alikuwa alishabariki watoto wake. So imefika wakati sasa nataka kubariki. Akamwambia Yusufu, njoo na watoto wako. Akamwambia leta watoto wako. Yusufu akachukua watoto wake akawapeleka mbele za Bwana. Na Yusufu ambaye amekaa ni kiongozi, alikuwa anajua sheria. Na hata babake pia alikuwa anajua sheria. Sheria ilikuwa ni kwamba mtoto wa kwanza anawekelewa mkono wa kulia, na huyu mtoto mwingine mdogo anawekelewa mkono wa kushoto. Kulingana na firstborn, kuna zile firstborn blessings. Kulingana na nyakati zile, sheria za nyakati zile vile zilivyokuwa. Kwa hiyo basi Yusufu akaleta watoto, na aliwaleta baba awabariki, akaweka yule wa kwanza kwa mkono wa kulia wa babake. Yeye kwa upande wake ni mkono wa kushoto, lakini kwa babake akaweka mkono wa kulia mtoto wa kwanza. Wa pili akaweka yule mdogo, akaweka mkono wa kushoto, akijua kwamba unajua huyu mzee alikuwa miaka imesonga na hana uwezo wa kuona vizuri. Kwa hivyo anajua kwamba nimeweka hivi ndio kwetu rahisi, ni kuwekelea mkono hapa. Na hata labda hata akumbuki majina. Na unajua wazee ufika mahali hivyo, majina akumbuki, huyu ndio anaitwa, huyu ndio mkubwa. Okay, sawa. Kwa hivyo akaweka hivyo, akimfanyia kazi rahisi. Lakini mzee naye alipotaka kubariki kuwekelea mkono, akapinda mikono yake. Yaani mkono wa kulia ambaye afashike mtoto ambaye akupande wa kulia, akapindua akashika mkono mtoto ambaye akupande wa kushoto. Na mkono wa kushoto ambaye afaika mtoto ambaye akupande wa mkono wa kushoto, akapindua hivi ikakuwa kama X. Unaona ile X? Hasa mikono zikapitana hivyo. Who does that? Lakini akafanya hivyo. Yusuf akaona, "Hey daddy, sio hivyo daddy. Unajua hakuwa na uwezo wa kuona vizuri." Kwa hivyo akafikia maybe ni kutoona vizuri, maybe ni kuchanganyikiwa, maybe ni miaka. Akamwambia daddy, "Pana, sio hivyo. Rudisha hivi." Baba akamwambia, "Nyamaza, najua." Akasema, "Mungu amenielekeza hivyo ama nimefanya hivyo kwa sababu huyu mdogo, huyu mkubwa atakuwa mkuu." Ata, of course akanena maneno mazuri kumuhusu. Lakini akasema, "Huyu mdogo naye mefanya hivyo kwa sababu atakuwa mkuu kuliko huyu mkubwa." Si kwamba mkubwa anateseka, lakini huyu mdogo naye zake ni nyingi kuliko za huyu mkubwa. Yusufu akaangalia. Unajua ni baba amesema, kwa sababu anajua na anafanya kitu ambacho anajua. Of course wote ni watoto wake. Utakataje? Si watoto wako wote. Huyu akikuwa mkuu na huyu, si wote ni watoto wako. Lakini kinacho nifurahisha pale ni kwamba unajua Yusufu alikuwa anapanga kulingana na akili zake na kulingana vile ambavyo yafaa iwe, lakini yale Mungu alikuwa amekusudia ni tofauti. Unajua hata Yusufu anasahau kwamba yeye kwao ndiye alikuwa mdogo, na kwa sababu alikuwa mdogo ukapata kwamba yeye ndiye huyu ameokoa familia mzima. Yeye in short amekuwa mkuu kuliko wote katika familia, wote combined. Mpaka maita amemwambia, "Wachaneni na hizo vitu ziko huko, kujeni hapa." Naamini kwamba hawakubeba mpaka mattress, kama zilikuwepo hawakubeba mpaka kitanda na nini. Aliwaambia relax, kujeni kila kitu, akawapatia ni kama Airbnb. Yaani kujeni mkae hapa. Minus anything, sikuja na chote, kujeni tu na nguo zenu. Na wakakuja na kwa zilikuwa fa. Kwa hivyo napoangalia mpendwa msikilizaji ni kwamba ni kama walianza life afresh. So they are under the shade of their younger brother, the last born. Kwa hivyo si pendwa msikilizaji, Mungu akabadilisha. Na asubuhi ya leo nahisi kuambia hivi, kwa sababu napoangalia watoto wa Yusufu, mzee alifika mahali akapinda mikono, akabadilisha sheria ambayo ilikuwa inajulikana. Na nahisi kuambia asubuhi ya leo kwamba Mungu anasababisha sheria inabadilishwa kwa ajili yako. Kuna vitu tu, kuna hali tu, mambo yanabadilishwa kwa ajili yako, in your favor, in Jesus name. Kwamba hata sheria ambazo zilikuwa zinajulikana, eti mtu akiingia kwa kampuni fulani lazima akuwe probation sijui miezi ngapi, lazima wewe inafika wakati ambapo Bwana anasababisha hiyo mambo ya probation inaweka kando, unapata ajira direct, unaajiriwa kazi direct. Unafika mahali ambapo anasema lazima, unajua tunataka tunahitaji kubalance, lazima iwe ni kabila fulani. Unafika mahali anasema si mambo na kabila, wanakupatia kwa sababu Mungu amepoint, jicho lake limekuangalia, favor yake iko juu yako. Mungu amekusudia, ninatendeka vile ambavyo Mungu amekusudia. Yaani wanafika mahali wanajua kwamba unajua lazima ukue miaka fulani ndio si mambo na miaka. Favor ya Mungu ikiwa juu yako mpendwa msikilizaji, anasababisha sheria zinabadilishwa kwa jina la Yesu Kristo. Sijui nazungumza nani asubuhi ya leo. Mambo yanaenda kubadilishwa kwa ajili yako tu asubuhi ya leo kwa jina la Yesu Kristo. I remember of a brother, jamaa alifika mahali akawa hana kazi, ametamak muda mrefu, na Mungu akamuelekeza tu, hakuwa na uwezo wa kununua hata gazeti, na siku hiyo akaenda kwenye kinyozi na kawa na gazeti, akafungua page fulani, na alipofungua page fulani akasikia Bwana akimwongelesha tu. Yani alienda kwa page, anashindwa Mungu anamuelekeza aje kwa page ya obituary pale ambapo watu wamekufa. Na alipoangalia akaona kuna mtu fulani ambaye amesomea, alikuwa amefanya taaluma, ana taaluma kama yake, experience kama yake, ambaye ameaga dunia kwa kampuni fulani. Hiyo kampuni haiko mbali sana, anajua pahali iko. Kwa hivyo akasikia sauti ikamwambia nikana kwamba hiyo ndio kazi yake. Ai, kashindwa kazi yangu. Akatoka. Si ajua na mtu kwa hiyo kampuni. Siku moja akajipanga vizuri, akavaa vizuri. Unajua vizuri, vizuri ya mtu ambaye hana kazi. Unajua ni kuna vizuri yake. Akajaribu, akajitahidi. Akaenda kwenye ofisi. Kwenda pale kwenye ofisi akafika. Ndio kwa sababu si mbali sana, akaenda kaguu. Akifika pale akapata secretary. Secretary naye amuuliza, "Hey, uko na appointment nini?" Naye anamwambia, "Hapana, sina appointment lakini niko na appointment." Yaani sina appointment lakini niko na appointment. Anamuuliza, "Kwani hata mdosi mwenyewe anamjua jina?" "Hapana, simjui." You see, inakaa kitu kuchanganya sana. Kuna appointment lakini huna mdosi, hatumjui jina. Lakini waenda pale nataka kuona mdosi. Wakaanza kusumbuana pale, mdosi akasikia kelele akakuja. Alipokuja pale akapata pale. Akauliza, "Jamaa nini?" Jamaa kaanza kumueleza, "Oh, nimekuja hapa, in fact, kwa hii kampuni nahitaji kufanya ABCD." Yaani anaweza kujipigia CV. Sio CV written, CV ya mdomo. Akamwambia, "Hakuna nafasi ya kazi sasa hivi." Jamaa anamwambia, "Hapana, nafasi yangu ipo." Akauliza, "Kwa nini?" Akasema, "Niliona kwa obituary so and so kwa hii department alikufa. Mazishi ni siku fulani. Kwa hivyo nimekuja, hiyo kazi ni yangu." Ai. Do you know? Walifika mahali wakavurugana, wakasumbua, alipokuwa akainsist sana. Na kweli mdosi akasikia, akasema, "Huyu mtu anaongea sense." Akafanya hivi, akamwambia, "Kuja on Monday. Kuja on Monday." On Monday wali create a position ambayo haikuwa kwa hiyo kampuni. Waka create a position, akapewa. Maana kulingana na sheria kulikuwa na vile mtu anapanda anafika kwa kitamba fike kwa hiyo ranka yule ambaye aliaga dunia, it takes time. Lakini yeye alicreate a position not because alikuwa amequalify sana. No, but because Mungu alikuwa amekusudia, naye akaenda. Na alipoenda, something was created, an office was created just for him. Haiko kwa organogram ya kampuni, lakini ilitengenezwa kwa ajili yake. Na asubuhi leo nahisi kwambia mtu, usikate tamaa. Hata kama watu wanasema kazi haipo, hata kama watu wanasema finances haziko sawa, uchumi hauko sawa, lakini nahisi kwambia hivi, Mungu anasababisha nafasi kwa ajili yako. Hata kama hakuna nafasi kwa kampuni ile, hata kama hakuna nafasi wapi. I know a sister, she used to work at Biblia Usema. Wakati contract yake ilisha, akawa anajua kwamba wakati huu, unajua alikuwa ndiye ameolewa, she's young in marriage na kadhalika, na hivyo basi mambo ya fedha ziko sawa, na hivyo basi contract yake ikawa imeisha. Na Biblia Usema, huyo ni mtu anajua. Do you know alienda kwa ofisi fulani? Na alipoenda pale, nakwambia alienda pale akiwa basi anashindwa atafanyaje. Akapata kazi na mshahara ambao ulikuwa better. Na Lula alikuwa anapata. terms zilikuwa better. Yani nakwambia mpendwa msikilizaji, Mungu ni Mungu and God, na si kwamba kulikuwa nafasi kwa hiyo ofisi. Nafasi ilibuniwa tu kwa ajili yake. Na hisi kwambia hivi mpendwa msikilizaji, God has you covered. Na anasababisha jambo lafanyika, nafasi inafanyika kwa ajili yako ambayo haikuwepo. Sheria zinabadilishwa tu kwa ajili yako ili everything work in your favor in Jesus name. Bwana akutende wema. Na hisi tuendeleza hili juma lijalo pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Lakini kila mmoja anasema ni kwamba sheria inabadilishwa tu, nafasi inatengenezwa tu kwa ajili yako. Na ni Mungu ambaye anakomanda hao watu kwa jina la Yesu Kristo. God may you command everyone ambaye Bwana ana opportunity ya kwangu, opportunity ya kwetu, opportunity ya huyu msikilizaji, Baba akapate kutii neno lako. Sheria zibadilishwe tu kwa ajili yetu. Na yote akatendeke kwa ajili ya wema wako Bwana. Asante Yesu, maana una mpango mzuri na kila mmoja wetu kwa jina la Yesu. Amen. Bila shaka basi ninapomalizia pale mpendwa msikilizaji, ni wakati tuweze kutoa sadaka zetu. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, enenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa sadaka zetu. Maana maandiko yanasemaje? Ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo ni wakati wa sadaka zetu na itakuwa vema tena zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako ambapo paybill number yetu kwa yule ambaye angependa kutoa sadaka yake pale. Paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale mpendwa msikilizaji, kwa kuwa nenda pale tuweze kutoa pale, kwa kuwa ni vema tuweze kutoa. Na nasema mwenye anatamani kutoa, si kwa kushurutishwa, lakini ingekuwa ombi langu kwamba sote kwa pamoja tushiriki. Wewe ambaye unanisikiliza, Mungu ameruhusu usikilize hata sasa hivi, sote kwa pamoja tuhusike, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo enenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa pale ambapo paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa pale kile Mungu ameweka ndani mwako tu, tu support kazi ya Bwana kwa matoleo yetu. Kwa hivyo toa sadaka zako, na zaidi pia tukapata kuheshimu Mungu na matoleo yetu, kwa kuwa tumwabudu tu Mungu na matoleo yetu. Maana ni yeye amesema kwenye maandiko kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo. Ibada iko complete bila matoleo. Ni vema tuweze kutoa na shilingi 100, 1000, 1010, 500, 2000, 150, chochote kile ambacho Bwana amekuwezesha. Tuma pale, na huyu Mungu aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo paybill number yetu, narudia tena, paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda kwa simu yako uweze kutoa pale, na huyu Mungu aonaye kwa siri najua kwamba atakujibu kwa wazi. Na kuna mwingine ambaye anasema kwamba Victor, mimi ningependa kusupport kazi ya Bwana. Naam, wajua kwamba kwa hewani vile vyote hewani inagharimu zaidi. Na ndipo sasa naomba kwamba pote pale ulipo, purpose in your heart kwamba ningependa kusupport kazi ya Bwana. Maana kwa mwezi mmoja unapata kwamba inagharimu mamilioni ya fedha. Kwa mwezi mmoja tu inakuwa mamilioni ya fedha. Na ndipo sasa tuomba kwamba kwa shilingi zako 1000, 1010, basi unapunguza gharama hiyo, nitakuwa vema zaidi. Utapata kwamba kuna malipo kama estima tu peke yake ni 1100 kitu, mia kadhaa, hundreds of thousands. Ukija tu kwa mafuta generator ndio hapo ndio zaidi, na vile vile pia na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo pote pale ulipo mpendwa msikilizaji, ni vema sio pamoja nasi tu support, sema kwamba mwezi huu acha nilipe mafuta ya generator, nitoe shilingi 1100 kwa ajili ya kupunguza deni la mafuta ya generator na mafuta, ili tuzidi kuwa hewani 24/7. Sema kwamba wacha basi kwa ajili ya marekebisho tu ya mitambo na kadhalika, wacha mwezi huu kwa ajili ya kuboresha mitambo, nitoe shilingi 1300. I know kuna watu wanaweza katoa, nasema kwamba wacha ni support kazi ya Bwana, wacha nitoe shilingi 1100 kwa ajili ya kumarekebisho na kuboresha mitambo, inaruhusiwa pale. Wacha nitoe shilingi 500, 700 kwa ajili ya kazi ya Bwana. Ni sawa. Kwa hivyo paybill number yetu mpendwa msikilizaji, enenda pale, usidharau kile ambacho natoa pale, toa vile Mungu amekuwezesha. Hata kama ni shilingi 100, tuseme kwamba injili isonge mbele tu, bili injili na shilingi 100 ni vema zaidi. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, enenda kwa simu yako ambapo paybill number yetu ni 332550. 3255 50. Paybill number yetu ni 33250, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale mpendwa msikilizaji, na ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Kwa hivyo nenda kwa simu yako tu support kazi ya Bwana, injili isonge mbele. Na vile vile pia kuna yule anasema ningependa kutoa sadaka ya shukrani, kuambia tu Bwana asante kwa yote ambayo amenitendea, pia inaruhusiwa pale sana. Kwa hivyo nenda pale tuweze kusema tu asante kwake Yesu maana amekuwa mwema. Paybill number yetu ndio hiyo 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale, na Mungu yaonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Na kuna yule ambaye anasema nataka kutoa fungu la 10. Biblia inasema broadcasting imekuwa kama kanisa kwangu. Kwa hivyo kwako wewe ambaye basi unasema imekuwa kanisa kwako, ni vema tuweze kutoa pale, nitakuwa vema zaidi. Unatoa fungu la 10. Kwa nini unatoa fungu la 10? Bwana Mungu mwenyewe akasema kwamba nijaribuni kwa njia namna hii. Kivipi? Kwa kuwa waaminifu katika matoleo ya fungu la 10 na matoleo mengine. Unapokuwa mwaminifu pale, mpenda msikilizaji, unajua hapo fungu la 10 ndio tuangalia zaidi, kwa sababu hapo ndipo ni 10% of your income. Wacha hii nyingine. Hii nyingine unatoa kile ambacho Mungu amekusudia, ame amuliweka nadhiri, unataka kutimiza kila ambacho nilisema kwa mwaminifu pale, lakini zaidi pia kwa fungu la 10, 10% of your income. Be it kwa biashara yako, umefanya biashara umepata faida, hesabu pale kwa faida yako 10%. Umefanya ukulima umevuna mazao 10% of it, umepata gunia kama 10 ya mahindi, kifika 10, moja si yako. Uza utumane kwa kazi ya Bwana, nitakuwa vema zaidi. Ama estimate tuseme inauzwa hivi, alafu nitume hizi pesa. Nijue kwamba nimetoa gunia moja ya mahindi ama ya maharagwe na kadhalika. Kwa hivyo enenda pale mpenda msikilizaji, ambapo paybill namba yetu ni 33 25 50. Paybill namba yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Mwenyezi Mungu aonaye kwa siri, ombi langu ni kwamba akujibu kwa wazi. Baba Mungu, tuasema asante. Tulinua na kulimidi jina lako. Tunakuenzi ewe mtumishi, Mungu unayeweza yote. Tuomba kwamba Jehova, ingilia kati katika kila swala ambalo latukumba Bwana. Ukapata kutupigania vita vyetu vyote. Bwana, kapata kujidhihirisha ndani mwetu Bwana. Na kwa yule ambaye baba anatoa hela zake, Bwana natamka baraka zako juu yake. Muonekanie kwa hali zote. Piga na vita vyake vyote Bwana. Mpe ushuhuda kinywani mwake Jehova, kwa kuwa ni wewe tu unayetenda makuu. Ni wewe tu unayeweza yote. Asante Yesu, maana umetukuka na hakuna kama wewe. Na linua na kulimidi jina lako, ninakuenzi ewe Jehova, nikiomba kwamba Bwana, shika usukani, enenda nasi. Asante Yesu, maana umetokoka. Naombea kila msikilizaji muonekanie katika kule kutoa kwake, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kumbuka paybill namba yetu. Paybill namba yetu ni 33 25 50. Paybill namba yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. God bless you. Amen.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

0: Afrika niwezeshe mokozi kibao tati pale mpenda msikilizaji Duduma nengo pale na kibao hicho na tumai basi akipata vizuri na haja nawe Yesu unisaidie uniwezeshe katika hali zote. Wakati wa tatu za asubuhi leo kwa watu watatu kabla tuingie kwenye magazeti kwa kiduchu tupate kujua ni yepi yamepewa kipaumbele. Ambapo basi enenda pale mpenda msikilizaji ambapo pata pale moja kwa moja chatuone, lakini basi kabla tuingie kwenye magazeti basi wacha tuone simu tatu. Bilu Semelo. Yes.
1: Kwa Yesu asifiwe.
0: Asifiwe sana Yesu.
1: Ni mwa muramu.
0: Kabisa na iwe.
1: Karibu muramu mwake.
0: Karibu.
1: Okay, vika watatakia ufatayo siku njema na wiki njema, Shila Mbone, Ogola na Keua Kibra, na Taitas na wanaitu wote wale na siku njema na ubarikiwe.
0: Nawe pia baraka.
1: Amen.
0: Amen. Bilu Semelo. Hello BHB.
2: Ya, Mando Mandala, Bwana Yesu nasifiwe.
0: Amen.
2: Innocent Manto Imager deipua kwako.
0: Nashukuru.
2: Na mtendauti akiwa matrasi ya ngongo Israel. Jasta, the blessed family wote, Mungu atutende mema siku ya leo.
0: Amen. Aya, chatuwa ni mgina pa Bilu Semelo.
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
3: Ya, good morning.
0: Good morning.
3: Ya, upu kwa salama.
0: Niko fiti sana.
3: Ya kanguno neema inatosha.
0: Ehe.
3: Ya ndani wa sana macho pamoja mpaka tamati makindi mbele kitu ambeni.
0: Okay, acha tumalizie na huyo Bilu Semelo.
3: Bila bidii usema.
0: Naam.
3: Papa Mwashu wa Kibra.
0: Kibra kwa aje?
3: Kibra kwa salama tunashukuru Mungu.
0: Ehe.
3: Siku njema ni kwako Victor.
0: Asante.
3: Nisha kwa Bare wa Kibra.
0: Mhm.
3: Na chale wa Toy Market. Siku njema.
0: Asante. Na pia siku njema kwa ajili ya muda basi ni usirufika pale mpenda msikilizaji tuangazie magazetini yepi yamepewa kipaumbele asubuhi ya leo.
4: Hosana Macheo na Victor Mandala VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo, magazetini. Magazetini.
0: Kwa kiduchu tu yepi amepewa kipaumbele ukianza kwenye gazeti la The Star wasema vipi what Rigathi's rise means for Kalonzo and Sifuna. Kuinuka kwa Rigathi je kwa maanisha nini kwa Kalonzo na Sifuna? Pata mengi zaidi pale kwenye gazeti ukurasa 4 na 5. Na kando na hayo, prepare for wars of the battlefield, Ruto tells KDF. Kwa hivyo basi wajiandae pale kwenye ukurasa huo. Na ODM and Linda Mwananchi trade barbs as battle for Nyanza intensifies, wataka kura za kule kwa kule Nyanza. Naam, tukienda kwenye gazeti la The Standard ukurasa wa kwanza wasema crumbling, ambapo wasema UDF falling apart with less than a year to 2027 elections, President Ruto's UDA is facing a growing wave of defections as politicians abandon the ruling party. Kwa hivyo wanasiasa wajingatua wajiondoa kwenye UDA. Kwa nini? Pata mengi zaidi kwenye gazeti hili ukurasa wa kwanza lizo ukurasa wake wa 4. Na kwenye ukurasa wa pili wasema Ruto ally Wamboi loses Glee Hotel grip in 8.9 billion shillings equity loan dispute. Kwa hivyo pata mengi zaidi maswala ya loan hapo. Na kwenye ukurasa wa nyuma wasema Yembe the first Kenyan ref to officiate in a UEFA competition. Na kuambia Mkenya huyo wa Kenya, sisi ni wale wa sale. Kwenye Daily Nation wasema governors race against time, ambapo defending seats top politicians in final sprint to complete flagship project despite cash crunch. Licha shida ya pesa kino wanajitahidi pale angalau waweze kujipanga. Na vile vile pia crisis looms over 22 billion shillings schools capitation gap. Kwa hivyo maswala pesa za shule. Na vile vile pia utapata habari kuhusiana na UDA defectors face Gachagua DCP trap. Kwa hivyo pata mengi zaidi kwenye gazeti la Taifa Leo wasema kwamba Gachagua akaza kamba DCP. Pata mengi. Na vile vile wahudumu wa KTDA wakamatwa kwa kuvuruga mizani. Na vile vile pia PSG vigogo wa UEFA Super Cup. Pata mengi zaidi kwenye gazeti utakapojipa nakala yako moja. Ndiyo mambo yalivyo mpendwa msikilizaji, napozidi kwa pamoja asubuhi ya leo. Ndiyo mambo yalivyo magazetini. Naam.
4: Hosana Macheo, magazetini. Magazetini. Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
0: Na napomalizia tu pale mpenda msikilizaji, na shukuru sana kwa wote ambao wamezidi kwa pamoja nasi na ujumbe wetu kwenye mtandao. Tu niguzie pale kabla tupate shajara, mpenda msikilizaji, ni kwamba ikiwa ni siku ya Friday, ambapo ni ombi langu kuwa umruhusu Mungu akuongoze katika yote na utamaliza kwa ushindi. Zaburi 139:23-24, Psalms 139:23-24, bila sawa kwamba Mungu unichunguze, ujue moyo wangu, unijaribu, uyajue mawazo yangu, uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Amen. Nenda pale kwenye Facebook fanpage, unapata ujumbe huo mpenda msikilizaji, uweza kusemezana nasi, nitakuwa vema zaidi, na make sure umelike our page, itakuwa vema zaidi. Either Biblia Usema Broadcasting au MC Victor Mandala. Kwanza pale kuna Patrick Lovisia asema Friday blessings, tuned in from Ngara, Nairobi. Alafu Mbasu Mbasu asema good morning VMM kutoka Langata Sunshine, anawakilisha pale. Afatiba na Simon Alogiri pia asema Kangware Massive, siku njema kwa madam wangu Rose Simo na wote kwa ujumla. Beatrice Ndunge Jenerali wa Yesu, Baba Paloma pamoja na Luya Prince. Afatiba hapa na huyu ambaye ni Edith Mabiala, Douglas Ongao, MC Mwash, Aklan Luyange Busolo pamoja na Blessed Tom Rains, Konso Godi, John Mwandawiro pamoja na David Koros, alafu kuna Alfred Matebo, Stella Kiuvu, Mutua Munyoki na vile vile Koksim Silent, Mulu Anguthu, Joshua Muli mwanamke Ware, Fred Sawe, alafu Noah Bitok pamoja na Jonali Amo Pioneer, Meshak Manduvi fundi wa ndoa, alafu Vienda Edith, atakuwa nazidi kuendelea pale zaidi tunapoenenda pale kwa pamoja. Ikiwa naona ni saa moja majira Afrika Mashariki, tupate shajara naye mwenzetu hapa kabla tunapozidi pale kwa pamoja. Na kabla pale mpenda msikilizaji, nikumbushe tu kwamba baada ya shajara itakuwa basi tunaingia katika awamu ambapo ni kujiachilia kusepetuka, itakuwa ni kunoma lakini pia nitakuwa natenga tu muda katika awamu ijayo niweze kusema tu asante. Unajua kwa hewani vile ambavyo tu hewani ina gharimu zaidi, na ndipo sasa naomba kwamba kwa shilingi zako 2,000, 1,000, shilingi zako 500, 100, 20,000, 50,000 tuzidi kusupport kazi ya Bwana. Kwa hivyo nitakuwa na majina yote wale wote ambao wametuma hela zao, niseme tu asante na zaidi nitamke tu baraka kwako. Kwa hivyo pote pale ulipompenda msikilizaji, zidi kusoma na kazi ya Bwana. Kwa shilingi zako 200 tumehubiri injili kwa pamoja. Kwa hivyo shiriki pamoja nasi tuhubiri injili hii, na huyu Mungu aonaye kwa siri najua kwamba atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo kwa kwamba ungependa kujiunga na wale ambao wanatoa, na ningependa kuomba sote kwa pamoja tuweze kutoa, iwe ni tithe, sadaka ya shukrani au support yako, unaweza tuma kutoka kwa app yako ya benki ama kwenye M-Pesa line yako ama Airtel Money yako, unatuma kwa paybill namba yetu ambayo ni 332550. Paybill namba yetu ni 332550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Shajara na ye Timothy.

0: vitengo vyote viwili vya wavulana na wasichana. Shule ya upili ya Ngaimrunya Senior itajiunga na MCF katika mashindano ya wavulana, huku St. Anne's Msoli Girls ikiwa timu ya pili ya Kenya katika kitengo cha wasichana. Rais wa shirikisho la baseball Kenya, Titus Mutwiri, ameeleza kujumuishwa kwa mchezo huo kama hatua kubwa ya maendeleo ya michezo hiyo ya shule za upili. Mutwiri aliongeza kuwa jukwaa hilo jipya litasaidia shirikisho hilo kutambua wachezaji wenye uwezo mkubwa wa kujiunga na timu za kitaifa. Tukipiga hatua mbele ni kwamba timu ya akina dada ya Kibera Soccer Women watatumia uzoefu unaokuwa wa kimataifa uliopo katika kikosi chao wanapolenga kuboresha nafasi yao ya tatu ya msimu uliopita, huku kampeni ya ligi kuu ya wanawake ya msimu wa mwaka 2026-2027 ikikaribia kung'oa nanga. Timu hiyo imerejea mazoezini kabla ya msimu mpya kuanza, huku kocha George Bob Okalo akiwa na shauku ya kujenga mafanikio kufuatia maendeleo yaliyopatikana katika msimu wake wa kwanza kama kiongozi wa benchi la ufundi. Kibra walimaliza katika nafasi ya tatu msimu uliopita wakiwa na alama 34 kutoka kwa mechi 20, ambapo walisajili ushindi mara 10, wakasajili sare 8 na kupoteza mechi 6. Hata hivyo, mwanzo wao mbovu na wakusuasua uliwanyima fursa ya kumaliza katika nafasi ya kwanza.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
0: Na kufikia hapo ndipo nahitimisha habari za michezo sawia na shajara kimkutasari awamu ya saa 2. Tuungane saa 3. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
2: Katika ulimwengu uliojaa kelele, vikwazo na mashaka, Mungu anakuuliza swali moja la kimsingi. Je, uko wapi? Ushirika wa East Africa Revival Fellowship Kenya unakukaribisha kwa upendo katika kongamano la kihistoria la injili la Nairobi Interdenominational Evangelistic Mission 2026 chini ya kauli mbiu uko wapi, ikinukuliwa kutoka kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 9. Kuanzia tarehe 8 hadi 16 Agosti, jiunge nasi kwa ajili ya uinjilisti wa ana kwa ana unaolenga kubadilisha maisha na mikutano mikubwa ya hadhara kote katika kaunti ya Nairobi. Huu ni msimu wako wa kufufuliwa kiroho, kurejeshewa ulichopoteza na ukombozi wake Mwenyezi Mungu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Usikose. Jumamosi tarehe 15 Agosti, jumuika na maelfu ya waumini kwa ajili ya kongamano la siku nzima katika uwanja wa Uhuru Park.
3: Come and see Christ who has died for you and for me at Calvary, who is able to transform you now, seeking first the kingdom of God. So ours is not prosperity gospel, it is priority gospel, being transformed, and by his own grace other things can follow.
2: Kwa maelezo zaidi, tuma barua pepe kwa Nairobi Evangelistic Mission 2026@gmail.com au tafuta East Africa Revival Fellowship Kenya kwenye mtandao wa YouTube. Usikose nafasi hii ya kiungu. Tukutane.

0: Bila shaka basi kitu kama hicho mpendwa msikilizaji. Kuna mmoja alisema Victor usiondoke kabla basi ongeza tu kwa playlist. Wana USCF Mabibo Choir. Anasema tumeona mkono wa Bwana. Wakimhusisha pale Victor Maestro anakuambia wasema chekecha, chekecha. Kwa Swahili wenyeji pale. Kiswahili cha Tanzania kule. Wasema kwamba kuchekecha ni kule kusiva, unaondoa, asema toa uchawi, toa ushirikina, toa vitu vyote viovu, toa dhambi, tubaki watu wako. Tumemwona tu mkono wa Bwana, tumeona mkono wa Bwana, tumtumikie tu Bwana mpendwa msikilizaji, pasipo muwaya yote. Popote pale ulipo mpendwa msikilizaji, kama kuna chochote, ya bila naongea kuhusu, kama ni mkono wa kulia, kata, pluck it off, hata si kukata ni kuplack, kungoa, unaitoa yote, mpaka na mizizi yake. Kama ni mkono wa kulia ngoa, kama ni mkono wa kushoto ndio hiyo. Haya, kwa hivyo basi kama ni vitendo fulani chekecha, yani ngoa, si toa vyote, tubakie watu ambao hatuna doa lote, tumtumikie tu Mwenyezi Mungu, tumtazame tu Yesu, maana ndiye anayetukamilisha. Pasipo Yesu hatuwezi lolote. Karibu tuende pale kwa moja katika awamu hii mpendwa msikilizaji, wakati tuingie kwenye mazungumzo yetu, na leo na wageni kwa katika mazungumzo na wageni, amekuja hapa amevalia vizuri kweli kweli. Ana mpaka amevalia kale ka ka reflector hivi. Yaani lazima waone, lazima waone. Alafu wote amevalia miwani. Sasa wanaona vizuri. Anyway, niruhusu basi ingie moja kwa moja kwenye mazungumzo yetu mpendwa msikilizaji. Nitakuwa nawakaribisha baada ya kupata kibwagizo hiki. Walifika mapema. Unajua ni wale wanafika mapema. Kuna kuchelewa. Walisema mapema ndio best. Kwa hivyo niruhusu basi tupate kibwagizo cha mazungumzo bayana asubuhi ya leo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Bila shaka mpendwa msikilizaji ndani ya studio na wageni, nakumbuka basi napowakaribisha hivi popote pale ulipo, hakisha kwamba umetune in, maana hapa jijini Nairobi, Central Kenya, enda kule Ukambani unatupata kupitia kwa 96.7 FM. Vile vile pia watu ambao ni wa kule Coast, Voi, kwenda Mombasa, Pwani kule wanatupata kupitia kwa 105.3 FM. Watu wa Kisumu City, Dala, wanasema kule Dala ni 101.5 FM. Wanaenda Kisumu, enda paka Vihiga, enda paka Kericho, vuka mpaka kule, yani maeneo haya mpaka Kisii, kiasi ni 101.5 FM. Watu Eldoret, enda Bungoma, vuka mpaka Kakamega kule, mpaka Nandi kule, kote ni 96.3 FM. Watu wa Nakuru, Nakuru City, kuja Molo, Sachangwan, Naivasha na kadhalika, wanatupata kupitia kwa 102.9 FM. Watu wa kule Lokichoyo kule Turkana, tunasema Ejognoi, ni watu wanatupata kupitia kwa 102.5 FM. Alafu kienda Kakuma ni 90.4 FM, Marsabit 91.1 FM. Alafu duniani kote ni www.bibliosema.org. Kwa hivyo juza mtu, mwambie basi leo kumekuja studioni ambapo na askofu pamoja na mkewe Mr. and Mrs. Bishop. Alafu karibu niongeze doctor, lakini sawa, ni ndogo, ni mtumishi wa Mungu ambaye mara nyingi hupenda tu aitwe ndugu. Lakini basi wanasema ladies first. Kwa hivyo niruhusu nianze na mama hapa, Mrs. mtumishi wa Mungu Agatha Mwaluda. Karibu sana mami, habari ya leo?
3: Nzuri baba.
0: Ehe. Uko salama?
3: Niko salama na Bwana.
0: Ehe.
3: Naendelea kumtumainia Bwana aliyeniokoa nikiwa msichana wa miaka 15.
0: Oh, from 15 years, eh?
3: Yes.
0: Aha.
3: Yeah.
0: Mungu amekuwa mwema.
3: Amekuwa mwema katika maisha yangu. Amenitunza, amenilinda na amenishindia mengi yanayoletwa na maovu shetani.
0: Wow, karibu sana. Mara yako ya kwanza hapa, eh?
3: Mara yangu ya kwanza mwanangu.
0: Ah, karibu sana.
3: Asante baba.
0: Unajua Kiswahili nasikia kimeiva mami. Mwenyeji wa Pwani, eh?
3: Ni wa Pwani.
0: Ehe.
3: Kutoka sehemu za Taita Taveta.
0: Msikilizaji, baada ya kuwa nao leo nakwambia nitakuwa nimeiva Kiswahili. Nitakuwa namwambia tu haswa. Niko sawa. Karibu sana.
3: Asante.
0: Pengine moja kwa moja labda ningependa utakuwa nafungua pale, of course, kabla tuende kwa askofu pale, pengine una moja mbili hivi ya kutujuza. Naona umeshika Biblia hivi, una andiko la kutupatia?
3: Ndio.
0: Ehe.
3: Kwanza niwasalimie wasikilizaji kwa jina la Yesu Kristo. Na mimi naitwa Agatha Mwaluda, nampenda Yesu, ni mwokozi wa maisha yangu. Basi naenda kusoma toka kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 8 hadi wa 13. Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 8 hadi 13.
0: Naam.
3: Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha katika miti ya bustani Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, "Uko wapi?" Akasema, "Nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha." Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliokuagiza usiale?" Adamu akasema, "Huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala." Mke akasema, "Nyoka alinidanganya nikala." Bwana Mungu akamwambia nyoka, "Kwa sababu umeyafanya hayo, umelaniwa wewe kuliko wanyama wote."
0: Amen, amen, asante sana. Bila shaka umepata andiko hilo mpendwa msikilizaji, usomaji mzuri, Kiswahili iko sawa kwa mtumishi wa Mungu pale. Asante sana mami. Na moja kwa moja basi twende kwa mtumishi wa Mungu, ndugu Bishop Samson Mwakitala Mwaluda mwenyewe. Karibu sana ndani ya studio, habari ya leo?
4: Kuru, kanda Yesu.
0: Ehe.
4: Asi mimi ni Samson Mwakitava Mwaluda.
0: Ehe. Mwakitala.
4: Mwakitava.
0: Mwakitava. Oh, ameneza Mwakitala. Okay.
4: Mwakitava.
0: Okay. Nimekuwa tulikuwa hapa na former admin wa kanisa la AIC. Nilikuwa naitwa Kitala.
4: Okay.
0: So Reverend Kitala. So nimesikia tu Mwakitala, sijui ni kwa Kitala.
4: Okay.
0: Sawa, asante. Naam.
4: Yeah.
0: Na.
4: La kwanza nalishukuru Mungu ni kwamba mwaka wa 1965.
0: Mhm.
4: Ndipo nilimwambia Bwana kama unaokoa kijana wa miaka 14.
0: Ehe.
4: Niko hapa
0: 1965. So najua msikilizaji anaanza kupiga hesabu kwa miaka mingapi. So si mtoto kama 1965 alikuwa na miaka 14. Haya, fanye hesabu.
4: Na sasa nimevuka na naelekea 74 na nimemaliza hiyo.
0: Wow.
4: Yeah, sasa naelekea.
0: Ni Mungu.
4: Kwa hivyo ni Mungu.
0: Na naona kwa bado uko strong.
4: Ah, ndio nashukuru kwa sababu na sasa nakumbuka, najua kwamba Mungu uokoa tena utunza.
0: Wow.
4: Na tena utosheleza.
0: Siri ni ipi ya kubaki kijana? Siri ni ipi baba?
4: Siri ni kuendelea kusikiliza yale Mungu anakuelekeza tu.
0: Wow.
4: Utaona akikubariki na kukuelekeza, usiingie kwa tabia za kuharibu afya. Kuwa na amani na furaha na kile ambacho Bwana amekupa.
0: Yes.
4: Na mwenzako ambaye Bwana amekupatia. Sasa katika hali hiyo basi kuna hali nyingine ya kutosheka tosheka. Na kumshukuru Mungu.
0: Yes.
4: Ukiwa na vingi, ukiwa na vidogo, Biblia inaniambia kwamba kutosheka na utakatifu ndio jambo la muhimu.
0: Amen.
4: Bwana asifiwe sana.
0: Amen. Wow. Mpenda msikilizaji, umesikia siri, amenipa siri na hata nao umepokea pia. Na and of course atakuwa naangazia zaidi kuna andiko tumepewa pale na kando na hayo pia atakuwa naangazia kuna mkutano ambao wazidi kuendelea hapa jijini Nairobi. Umesikia tangazo kuhusiana na mkutano mkubwa ambao ni interdenominational, si wa kanisa dhehebu fulani, ni wa watu wote. Na maybe tapewa updates tupate kujua umefikia wapi. Lakini kabla pale maybe naam, nikuruhusu upate kuendelea, kuna somo ambalo limesomwa pale. Pengine kuna lolote ku expound pale kidogo.
4: Basi nilikuwa nimetayarisha ili niwape ujumbe ambao Bwana ametupa kwa ajili ya Nairobi hii. Basi tulipokuwa tukiomba sana, Mungu akatupa somo. Somo ambalo limesomewa. Na sasa naomba tuombe ili nilizingatie.
0: Acha niruhusu mama aweze kuomba tunapoendelea. Karibu mami.
3: Asante Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii ambayo umetupatia ili Bwana tupate kuleta neno lako kwa watu wako, na tunaomba Bwana ututumie kama watoto wako wa kuleta tu neno, lakini wewe uzungumze na roho ambazo zinasikiliza sasa, kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu.
0: Amen.
3: Amen.
0: Amen. Amen. Karibu sana.
4: Basi wapendwa, tulipokuwa tukiomba sana kama ushirika wetu wa East Africa Revival Fellowship hapa Kenya, huwa tunakuwa na mission kila miaka 10 inayolenga hapa Nairobi, maana tunaona Kenya yote iko hapa.
0: Yes.
4: Basi tulipozingatia wakati huu kwamba tupate Mungu atupe neno. Basi akatupa neno hilo tumesomewa vizuri. Na hasa akisema, jamani, nataka mzingatie hili swali nimewapa.
0: Yes.
4: Nililouliza pale Biblia, Mwanzo mlango wa 3 fungu la 9. Uko wapi? Where are you?
0: Mhm.
4: Sasa wapendwa, nilitaka wasikilizaji ni kwamba lazima tuelewe na swala hili.
0: Mhm.
4: Ukisikiliza vizuri utaona nani aliyeuliza ni Mungu mwenyewe.
0: Ehe.
4: Na nani anaulizwa?
0: Ehe.
4: Ni yule aliyemuumba kwanza Adam na mke wake Hawa.
0: Yes.
4: Lakini nataka ujijue kwamba leo anauliza wewe na mimi. Na ukisikiliza sauti hiyo utaona ni Mungu anayeuliza katika hali ya huzuni kwanza. Lakini pia ni Mungu ambaye anauliza akiwa na upendo mkuu sana. Kwa mtu huyu Adam wa pale wakati ule na Adam wa leo, mimi na wewe. Kwa nini huyu Adam? Kwa sababu Adam wa yule na wa leo, Mungu alikuwa ameweka upendo wake wa kumuumba kwa njia maalum sana. Na hapo akaekeza, invested. Ile wanazungumza sema relationship creation. Sasa kuna mambo manne ambayo aliwekeza pale. Mapo Mungu alinivest akiwa na matumaini pia ya mtu huyu. La kwanza, Mungu alimuumba kwa njia maalum.
0: Njia maalum.
4: Maalum kabisa. Yaani mtu huyu akimwona hivi anaona ni kazi ya mkono yake. Ndipo sabili anasema na tumuumbe mtu. Badala ya kusema vile alivyosema na wanyama, kuwe hivi kuwe jie, yeye alisema huyu nitagusa. Very special creation. Ili mtu huyo kwa sababu nimemgusa ni muhisi na yeye anihisi kwamba tuna uhusiano maalum kabisa. Ukilenga malengo tofauti kabisa. Na uhusiano wenyewe ulikuwa ni kwamba mtu huyu napomuona naona na admire kando waka yangu. Na mtu huyu naye anajisikia hivyo. Tukikutana kama baba na watoto wake wanamfurahia. Oh, mtoto wangu, baba anakulove, I love you, I feel for you, I was longing for you. Na sasa akawa kila wakati akija anatamani hayo yasikie. Nakupenda baba, na mimi nakupenda, nakufurahia. Na ukiona hali hiyo utaona ndio hali ambayo unaona hata mzaburi wa tunaosoma pale, mzaburi tunaona anaposema 122 verse 1.
0: Yes.
4: Na alifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa baba. Ni kama yeye alikuwa katika hali hiyo.
0: Yes.
4: Na hiyo ikawa furaha kwa Mungu kufanya hivyo. Na zaidi ya hayo akampuliza pumzi zake. Yaani kusema kwamba wewe una uwezo.
0: Yes.
4: Hata kuniabudu. Wanyama hawana.
0: Sasa
4: Mungu anakuja. Sasa akija. Anakuta mtu huyo na unaona alikuwa na upendo maalum sana. Tunaambiwa wakati at the cool of the evening, yani ule wakati mzuri wa kuburudika, ndo anamtembelea Mungu huyo.
0: Yani wakati umetulia.
4: Umetulia. Sasa ni Mungu ni wakati mzuri sana wa kufurahia hayo.
0: Nina
4: mtu hapa hando waka yangu, ataniambia nampenda, namfurahia, na mimi nitamfurahia hivyo. Na tena sasa akija anakuta mtu huyo hayuko.
0: Amejificha.
4: Amejificha. Ndiposa nauliza, Adam uko wapi? Maana naona sasa kumepatikana umbali sasa. Na Mungu naye anakuja hata leo. Kwa sababu huenda akaona umbali wa namna fulani. Mbona huyu mtu nakuja anifurahii? Ile furaha ya kusema nalifurahia waliponiambia twende nyumbani. Wengine hata ile furaha ya kwenda kumwabudu haiko.
0: Haiko.
4: Iko mbali. Na anashangaa, but I created you for that purpose. Unifurahia na mimi nikufurahia.
0: Yes.
4: Where are you? Sasa kwa nini anavyosema na sauti ya upendo ni kwa sababu anajua kwamba hii distance ikiendelea, itaelekeza mtu umbali mpaka apotee hata kwa uzima wa milele ambao namtarajia. Sasa ana hofu huyu mtu akiendelea namna hii ataelekea jehanamu. Maana sasa ndo anasema uko wapi ili urudi. Ndipo Isaya anasema ifungu Isaiah chapter 1 verse 18. Njoo tusemezane.
0: Yes.
4: Maana yeye anajua ni kitu gani kimefanya. Ndiposa nauliza, je umekula ile matunda nilikuambia usile? Yani anajua kama kitu kimeingia hapo ni uasi. Kitu kinaita dhambi.
0: Yes.
4: Sasa analewa dhambi hii, mtu akiendelea kuwa hayo, itamweka mbali na Mungu hadi jehanamu. Ndipo anasema njoo bwana tusemezane. Hata kama dhambi yako imekuwa nyekundu, kama damu.
0: Yes.
4: Ukinirudia, nina uwezo wa kuiondoa kabisa na uhusiano wetu urudi na ukajisikie sawa. Sasa hilo ni la kwanza. Sasa ndio bwana anasema uko wapi? Sio akondemu maliziki hapo, anakuita pia njoo tusemezane.
0: Yes.
4: Bwana sio sana. Alafu la pili, huyo Mungu alikuwa ameumba, amemuumba kwa sura maalum sana. Sura ya kufanana naye.
0: Yes.
4: Uzuri huo wa kufanana naye. That's the second investment. Yes. He invested his image in him. Maana Biblia inasema kwamba aliumba kwa mfano wake. Mfano, yani sasa huyu Mungu, mtu ana Mungu akija hapo anadimaya. Huyu mtu ana, anatembea kama mimi bwana. Unaona upendo, unaona utakatifu bwana. Unanibariki.
0: Yes.
4: Na yeye naye anajisikia hivyo, baba, siuone vile nimekaa. Kama vile unavyoona msichana wako amemvununulia nguo mzuri. Sasa kwa sababu ya uzuri ule, hata wewe mwenyewe watu wakikwambia, "Ai, anafanana na wewe mami, anafanana na wewe baba, na vile umemvalisha." Anafurahi akisema ona baba. Thank you. Na hiyo ndio sauti unaona inapatikana kwa huyu ambaye tunamsoma 139:4.
0: Yes.
4: Anasema look, I praise you God. I'm wonderfully. I'm fearfully and wonderfully made. Sasa alikuwa ana enjoy hiyo kila wakati akija. Kuna mtoto ananifurahia, ana vile nimemuumba, vile nimemvalisha. Sasa anakuja na mtu huyu ako mbali na yeye.
0: Yes.
4: Na anasema mimi ni kouchi, ana anajidharau. Wapi huyu mtu ambaye alikuwa anafurahia maumbile yake na kadhalika? Ndipo anauliza, "Je, umekula mti ule?" Maana Mungu anajua kwamba kile ambacho kimeingia ni dhambi. Na Mungu naye anaelewa kwamba huyu akiendelea na umbali na mimi, dhambi hiyo ina upenda kuharibu zaidi na za
0: inakolea
4: inaharibu. Maana kila mtu anapotenda dhambi ni kama anajipaka uchafu ama ni kama bruise katika kichwa chake. Kama ni msichana, kama anaogopa zile pimples, kila dhambi anayofanya pimples zingine sasa zinajaa. Sasa najua kwamba hakuna chochote kitakacho weza kufuta hiyo. Hata hiyo gani ya mnaisema katika radio haiwezi kuondoa. Ndiposa bwana akasema sisi kilichoko, njoo tusemezane. Asema bwana. Damu iliyomwagika msalabani pale inatosha kusafisha huo, akarudisha huo uzuri. Ndiposa bwana anasema katika Wakorintho kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo,
0: yes,
4: amekuwa kiumbe
0: kipya.
4: Kipya. Ya kale yamekwisha. Sasa amekuwa mapya.
0: Mapya.
4: Mtarudisha ule uzuri mpaka waanze kujisikia, yes, I'm wonderful and fearful. Lakini ukiendelea na dhambi, itakufikisha mahali ambapo hata wewe mwenyewe utaanza kujiona, what am I? Mimi na mchafu sana. Hata unaanza kujidharau wenyewe. Wengine, they are very bad self-image. Kwa sababu ya dhambi. Badala ya kujisikia fearful and wonderful made, anaona, mbona nimezaliwa fupi hivi sasa? Mbona nimezaliwa mtu wa namna hii? Mbona nimezaliwa kama siwezi kufanya masomo vizuri? Sasa kule kujidharau, mwingine amefanya vituko, amejidharaulisha, ametumiwa vibaya na wao, kama ni msichana na waume ametumiwa, amedhalilisha mpaka hata mwenyewe anasikia kwamba hata wengine wanajiweka kamba. Mungu anajua dhambi unapoendelea kuwa mbali na yeye na kutosikia sauti yake, mtoto wangu, njoo tusemezane, asema Bwana.
0: Yes.
4: I can clean that, I can restore that, na waanze kujisikia vema. Sasa hilo ni la pili. La tatu basi. Huyu Mungu, huyu mtu alimuumbia uhusiano na mwanamke bibi wa furaha sana.
0: Yes.
4: Maana yeye mwenyewe alisema haitakuwa sawa mtu huyu kuwa peke yake. Wacha tumuumbie mwenzake wa kufanana naye. Na akamtengeneza vizuri kama yeye. Na kweli hata yeye, ingawaje ni chaguo la Mungu, aliposimama naye akafurahia, akasema
0: man,
4: ni nyama ya nyama yangu. Ni mifupa. Oh bye. Wow. Sasa Mungu akio anatembelea kama kawaida yake, anakuta watu wanafurahi sema baba we love you. Mm-hmm. Sasa imekuwa we love you. Mhm. Ona tunavyopendana. Tukuletea ile ambayo umetupatia. Kila mmoja anaonekana vizuri. Mm-hmm. Na Mungu kila wakati akija anafurahia huko kupendwa, anafurahia kusura yake. Anafurahi watu hao anaopendana. Mm-hmm. Bado anasema wow na kumshukuru Mungu. Asante Mungu.
0: Yes.
4: Kwa bwana huyo amenipa. Asante Mungu kwa mke wangu. Sasa akija hawaoni. Mhm. Wako mbali na yeye.
0: Amejificha.
4: Sasa namuuliza, "Where are you?"
0: Uko wapi?
4: Na uchungu, lakini tena nakupenda. Mm-hmm. Please come, let us reason together. Mhm. Badala ya kusikia hayo furaha, nasikia huyo bwana badala ya kusema wow, anasema huyu bibi,
0: huyu mwanamke.
4: Mm. Sasa amekuwa mwanamke. Asemi ni flesh by flesh. Yaani wao imekwisha.
0: Amesahau nyama yangu.
4: Sasa anamuuliza, "Najua hiyo mambo, ni kitu gani umekula hiyo kitu nilikwambia sasa? Yaani ni dhambi umeikaribia." Sasa ndugu zangu, Mungu anajua, tafadhali come let us reason together. Maana ukiendelea hivyo, uhusiano huu ndio unatoa uhusiano wa kifamilia. Mhm. Uhusiano huu ndio unalea watoto. Mhm. Uhusiano huu ndio unaelekeza hata community. Ndio hata kanisa linakuwa bone hapo. Sasa nalenga auharibu kabisa uhusiano huu na uharibike kabisa.
0: Yes.
4: Uhusiano huu hata bases za kulea watoto ziondoke na kadhalika.
0: Mm-hmm.
4: Na Mungu naye lelinga kwamba uhusiano ukiendelea, hata ukisoma katika Revelation unaona Mungu akisema nani hawa wanaokuja. Mm-hmm. Anasema katika Waefeso hapa akifunza mambo ya ndoa.
0: Yes.
4: Mpendane. Maana kama kanisa, hivyo ni kusema kwamba baadaye nitaona hawa watu wawili kana kwamba wanawakilisha kanisa ya Mungu kama bride wanakuja. Mm-hmm. Mbele zake kwa furaha.
0: Yes.
4: Lakini sasa hizi kelele zimeingia.
0: Mm-hmm.
4: Itaharibu kila kitu.
0: Kama
4: sasa Mungu anasema njoo, ana uchungu kweli, lakini pia ana upendo wa kukuondoa katika hiyo hatari. Njoo. Mm-hmm. Ili akwambie bwana, kwanza mimi ulipo, kama uko karibu, lakini njoo unijue mimi ndiye nili design ndoa.
0: Mhm.
4: Unaona?
0: Mimi ndio mwanzilishi.
4: Mm-hmm. Sasa please ukinikaribisha kama vile walivyonikaribisha Kana Galilee.
0: Yes.
4: So unajua ile ndoa ya Yohana chapter 2.
0: Never. Yes.
4: Uliona vile nilivyokaribishwa la kwanza.
0: Mm-hmm.
4: Lakini la pili walianza kuchukua instructions zangu. Wekeni maji. Fanyeni hivi. Walishangaa.
0: Una divai.
4: Divai imegeuka ile. Mm-hmm. Kwanza kabisa.
0: Tamu kabisa.
4: Sasa anawaambia, tafadhali msiendelee hivyo, mtaharibu kila kitu. Wewe mwanamume utaendelea hivyo, utatamani mwingine, utakuja maana you'll end up like wazungu wanasema from the frying pan to the fire.
0: Mm-hmm.
4: Unafikiri ukibadilisha hivyo vitakuweko. Wewe mtoto wa kike unafikiri ukibadilisha mwanamume vitakuwa hivyo. Where you can be taking yourself from the frying pan to the fire. Ukaribikiwa zaidi. Hata baada ukajikuta what is all this?
0: Atatafuta greener pastures.
4: Yeah, nimeona watu wameoa miili watatu tena anakufa akiwa peke yake.
0: Sasa
4: na shingo, sasa mtu amekuwa na wanawake miili watatu tena anakufa akiwa peke yake.
0: Akiwa peke yake. Na alikuwa anasema the beautiful ones are not yet born.
4: You see? Sasa Mungu anajua.
0: Mm-hmm.
4: the possibility of dhambi kuharibu hata na zaidi. Sasa
0: yes.
4: Bwana anasema come. Welcome me.
0: Yes.
4: Hata vijana wengine walikuwa katika sio unajua mfano ule wa zamani. Vijana wana gari linaitwa Ford. At a very good taxi.
0: Yes.
4: Wanatembea na msichana wake na bibi yake mdogo hivi.
0: Mhm.
4: Hiyo gari kasimama njiani katikati. Wanaibika harahara, wanajaribu. Sasa nyuma yao kukaja gari kukuu sana ya Ford na mzee hivi. Anasimama, "Vijana, can I help you?" Sasa hapana, hakuna maana wanamdharau, wanasema
0: huyu amechapa huyu.
4: Watatuharibia.
0: Yeye amebeat.
4: Niache niwasaidie. Sasa wewe mshana akasema, "Sasa wewe bwana, si wacha mzee afanye."
0: Mm-hmm.
4: Sasa umeshitwa. Na mambo yanaharibika.
0: Mhm.
4: Yule mzee alisema, alikuja, walifungua bonnet kidogo, wamefungua bonnet. Akanywa, teremsha mkono tu, akafunga mahali, akafunga bonnet. Akaambia, "Ingieni mwende na gari." Wakati hivi umependa, ala? Wakiita, gari inafanya kazi.
0: Mhm.
4: Baadaye akiulizana, "Huyu ni nani jamani?" Akampa ile business card yake.
0: Ehe.
4: Wakiangalia, kumbe ni Mr. Ford, designer wa Ford, mwenye kutengeneza Ford.
0: Yeye mwenyewe.
4: Ndio mwenyewe. Ah, kumbe tulikuwa tunadharau mwenyewe. Sasa Mungu ndiye mwezilisho wa ndoa. Huyo ndio inatakana tutilie maanani kabisa anaposema njoo ni watengeneze ndoa. Unaona?
0: Yes.
4: Alafu la tatu, mtu huyu alikuwa amepewa uhusiano wa muhimu sana na mali ya Mungu.
0: Yes.
4: Mashamba liko hapa, miti iko hapa, akaambia hivi basi. Uhusiano na mali hii ambayo nimekuachia ni hii. Kwanza ni sawa. Iti, furahia.
0: Jipe raha
4: na hiyo. Ule kabisa?
0: Yes.
4: La pili, utunze. Usiharibu?
0: Ni kula na kutunza.
4: Na kutunza. Alafu la tatu, tafadhali. Uwe msimamizi juu yake. Rule over. Sijui alielewa namna gani Mungu anasema rule over. Not sio hiyo ikurule. Wewe urule over. Alafu la nne la muhimu. Eat, usimamie, rule over, lakini ukinitii mimi. Huyo usianze mara alisema kula hii fanya hivi lakini huu mtu katikati usifanye nini? Usile. Sasa kiasi anapoendelea hivyo nafikiri Mungu akija na kuona watu wamefurahia wameshiba akisema asante bwana hicho chakula kimekuwa fruit was nice na kadhalika. Sasa akija anakuta hawako pale. Akiwaita wamejificha chini ya hiyo chini ya hiyo mali. Nilikwambia wewe juu yake bwana. Mali ikiwa juu mali ikiwa juu yako utamalizika. Maana
0: utaisha.
4: Maana italeta mambo mawili. La kwanza italeta slavery.
0: Kufungwa.
4: Utakuwa mtumwa.
0: Mtumwa I mean, yes.
4: Maana itaingiza njaa hapo ambayo huwezi kushiba. Kila unapokula unataka ingine.
0: Tamaa.
4: Sasa ukipewa milioni leo unataka lakini kesho ningalitaka pili. Nataka bilioni. Sasa hiyo tamaa itakufanya
0: ushibi
4: utakuwa mtumwa. Ndipo sasa Yesu aliambia mwingine bwana, man cannot live by bread alone. Haiwezekani. Kushiba hakutakuweko. Hilo la kwanza. Sasa akaambia bwana, ukiendelea namna hiyo hii itakumaliza hata utafurahia. Hilo la kwanza. La pili, hii kitu ukiwa under it itakuletea kitu kinaitwa ujinga. Maana hutaelewa kwamba mwisho ungine. Mnaona ile story ya tajiri? Alijiwekea, akiwekea, alafu akaja mbele za Yesu akisema akajiambia kwamba nao nasa nafurahia sasa, wacha niketi.
0: Roho yangu ifurahie.
4: Furahia. Sasa Yesu akauliza pale, sasa ukifurahia na roho yako ikienda?
0: Zii. Unakuwa mjinga wewe.
4: Mjinga, akambia you foolish man. Ni kama kusema ukitawala na hii kitu itakuelekeza katika
0: upumbavu.
4: Itakuelekeza na kutoshiba. Sasa utakuwa ni mtu hata kuua utaua sasa. Maana njaa haitatosheka.
0: Unaua jipate.
4: Unajua jipate.
0: Tamaa.
4: Utafanya lolote. Hata ile dhambi ulikuwa kidogo ya kuibaiba kitu
0: unajificha.
4: Baadaye utakuwa hata gun. Unaweza kutumia kuua mwingine kwa sababu ya shilingi 5 tu. So ukiwa chini hii kitu it will produce the worst of you. Lakini ukifurahia ungetela ukinti basi utabarikiwa. Sasa Mungu alitaka kumwambia hivi ndivyo na kila wakati narudia kwamba hakuwa anamuitia come is not coming kwa theology ya umaskini. Yaani lazima uwe maskini ndio unti. Ile inaitwa poverty gospel.
0: Hapana.
4: Wala sikuitii kwamba uje kwangu ndio uwe tajiri. Hiyo inaitwa prosperity gospel. All these are not gospels.
0: Yes.
4: Kile kitu Mungu anatuitia, come I teach you what we call priority gospel. Kusemaje? Seek what afuta falme wa Mungu kwanza. Uhusiano mimi na wewe. Mimi ndio najua kubariki na kuongeza na kudefend. Sasa kwa hivyo ndugu zangu, hayo huyo Adam alionekana hii wakati ule. Ni yule Adam aliye na shida hata waleo. Bwana nakutafuta.
0: Patikani.
4: Umejificha wapi? Mbona uendi kanisani? Unajua siku hizi I'm too busy with my business. Ile business ambayo nimekupa inakufanya ujifiche kutoka kwangu. Nilipokuwa Uingereza nilishangaa sana. mtu akiwa na baiskeli yake, akiwa na gari kidogo, mm-hmm. anakuja naye kanisani. Furaha tu.
0: Baiskeli.
4: Eh. Lakini alipopata gari kubwa, ile kubwa kabisa.
0: Mhm.
4: Ikifika Jumapili ndio sana nafasi ya kuiosha, osha, na kubizi nayo na kuhakikisha kwa sawa sawa.
0: Peleka garage.
4: Sasa unaweza badala ya kwenda gari hii kupeleka kanisani, inakuwa Mungu wako wa kuabudu na kusafisha. Why are you doing this? The same thing I've seen it with people who are getting educated.
0: Mm-hmm.
4: Akiwa class 1 anakuwa hivi, anakuwa CU, anakuwa kila kitu. Lakini anapoendelea kusongea na madaraka,
0: sijui kwa profesa.
4: Nimekuwa profesa?
0: Ehe.
4: Nini bwana? I'm too busy. I'm too educated to be taught by people who've got one degree here, clergymen. I've not reached there. Sasa inamuingiza madharau. Badala ya kuwa karibu na Mungu, anajificha chini yake. Na habarikiwi. Nashukuru tulipokuwa university Nairobi hapa, tuliona watu wawili tofauti sana. Wengine ambao hawataki, wanajiona kwamba religion is below standard, salvation is below standard.
0: Ilipita na wakati.
4: Ilipita na wakati. Sitaki kutaja wengine hapa because I might get
0: tafadhali.
4: Lakini kuna watu who are just skeptics. They don't believe in God. Atheist.
0: Yes.
4: Go to university. I was here in 3-7-6 hapo. Kifuzwa na wengi hapo. Lakini mmoja ambaye ni ndugu. At the same level of education, alikuwa anaitwa Dr. Kinoti. Ndugu kabisa, anatutia moyo, anatuambia Bwana asifiwe na kadhalika. Sasa na yeye tunamwona, yeye na bibi yake hana. Yeye na bibi yake walikuwa na furaha. Hao wengine tunasikia, huyu bwana amewasha bibi yake nyumbani, mwingine sivi hivi, wengine hivi. Sasa kuharibikiwa. Kwa hivyo watoto wangu, ndugu nawaambia, elimu, vitu na kadhalika, ukivitambua kwamba ni God given.
0: Yes.
4: Moyo wako kila wakati unakuwa asante Bwana, mimi ni askofu, asante Bwana mimi ni tajiri, asante Bwana. Nikufanyie nini? Ni kama ile mtoto wako ulimnunulia toy ya baiskeli. Anazunguka zunguka na anakuja, "Baba, thank you for this. Which errand do you want me to go?" Nitumie haraka na hii baiskeli. Lakini ile mjeuri anasema, na unamuita alafu sema, "No, dad, don't you know I'm busy with my bicycle." Anaita baiskeli yake. Na ni wewe umemnunulia.
0: Nasahau ni yako.
4: Anasahau. Sasa ndugu zangu, Bwana anasema anahuzunika. Where are you with this?
0: Uko wapi?
4: Uko chini ya bali, uko chini ya urembo wako? Biblia anasema ndipo hata Timotheo anatufunza mahali hapo kwamba contentment with godliness is great gain.
0: Yes.
4: Kutosheka na kumcha Mungu. Katika hali yote Bwana amekuweka, ni tajiri, ni maskini, ni nani, ni mtu mkubwa. Bwana wakati mwingine amekupata responsibility. Wengine ni cabinet secretaries, wengine ni very good politicians, wengine ni great leaders.
0: Yes.
4: Mungu anasema utajificha chini ya hiyo uwe mbali na mimi. Ama utafanya hayo ukinitii. Kwa hivyo ndipo sasa Bwana anasema uko wapi? Anauliza uko wapi? Ni kitu gani kinakufanya ujifiche na uwe mbali na mimi?
0: Yes.
4: Ndipo Bwana anatuambia basi tuje tuambie Nairobi, tujiambie kila mtu.
0: Uko wapi?
4: Uko wapi? Na yeye kwa upendo wake amekuja karibu na wewe na mimi, ndipo hata akatoka mbinguni. Akale kuja kwa mtoto kwa njia ya mtoto wake, afe msalabani.
0: Yes.
4: Kwa ajili ya nani? Ya mimi na wewe na
0: yetu.
4: Wewe. Anakuja tu. Uko wapi? Njoo kwangu nikupumzishe.
0: Wow. Uko wapi?
4: Sasa hapo hiyo hali ndugu yangu, that's why we are getting excited. Kuambia kila mmoja, jamani, it is for our gain.
0: Yes.
4: Atarudisha ule uhusiano wa furaha hivi. Wanasifia.
0: Yes.
4: Atarudisha ile sura ya utakatifu ambayo unaweza kutembea katika maisha yako kasema, "Yeah, I thank God for who he is, me and who I am before him."
0: Yes.
4: Ina kurudishia furaha ya kusema, "I thank God for the family that God has given me, for the wife the husband has given me, for the community, the in-law or the person who is my neighbor." Sasa hapo uhusiano umerudi.
0: Yes.
4: Lakini mwisho unaweza kusema kwamba, "Thank you God, I have got a home.
0: Wow.
4: It is yours. Thank you for this money. What do you want me to do with it? With this political power, with this and that." Otherwise, tukienda mbali na Mungu, tutakuwa chini ya vitu hivi. Alafu natuletea slavery.
0: Yes.
4: Slavery hiyo nayo, na Mungu naye anasema, "Hii dhambi ndio imesema, ndio nimekuja niishughulikie." Kwa nini? Mshahara wa dhambi ni mauti. Mm-hmm. That does not change
0: yes.
4: whether he's talking to a bishop, he's talking to a clergyman, he's talking to a layman, he's talking to a big man. Mshahara wa dhambi ni
0: mauti.
4: Lakini msamaha wa Mungu ni baraka, ni uzima mle.
0: Uzima mle.
4: Kwa hivyo ndugu, tuchagui ukaribu na Mungu. Mm-hmm. Na tutachagua ukaribu na Mungu kwa kufanya ile about turn. Nasema, ai, you are saying no to sin, mm-hmm. yes to God.
0: Oh, yes.
4: And today, as the revelation says, I'm knocking at your door. If anyone should open me with for me, I'll come in. Take control.
0: Yes.
4: Hivyo nukusema, nafungua mlango, Bwana uingie, ukaketi kama Bwana na Mwokozi.
0: Yes.
4: Lakini hivyo mlango huu uliofunguliwa, naambia dhambi out, usimamizi. Ile nafsi yangu inayotawalwa na dhambi, mm-hmm. itoke hapa kwa kiti.
0: Yes.
4: Mimi ni baki wa kumshukuru Mungu, kumwabudu Mungu na kumwambia Bwana, here I am. What do I need to do? What do I need to do with my money? How do you want to do with my life? Teach me. Now when I'm close to God, he has all the knowledge ya kutembea na mimi. Tunapochagua. Kwa hivyo ndugu zangu, nashukuru wasikilizaji kwamba kama nilivyoambia ushuhuda wangu nilipofika miaka niliona baba akibadilika by the way.
0: Ehe.
4: Alikuwa mlevi lakini aliposikia injili akaikaribisha nikaona mtu amebadilika. Akawa rafiki.
0: Ehe.
4: Na mimi nikatamani aliponiuliza sasa unataka uwe mtu mzima namna gani? Nasema huyu ambaye ninamuona sasa.
0: Mhm.
4: Akanielekeza kwamba jawabu ni kumkaribisha Yesu katika moyo wako. Ili katika kilindi cha moyo ambapo shauku zote, decision zote zinafanyika na hisia zote zinatawala, aketi yeye.
0: Yes.
4: Na kumbe ndugu zangu tunapoona hayo nishangaa kwamba kumbe kuchagua hilo Mungu tena akanipa akaniweka katika barabara ya kudiscover baraka.
0: Baraka.
4: Baraka. Nikaona nikisoma mwalimu mchungaji nikija university hapa sasa nasimama hapa kama retired bishop. Sasa nauliza Mungu kama ningaliendelea na ule utukutu wangu kuiba maembe, ule utukutu wangu kupigana na wenzangu na kwenda kujifunza mambo michezo ya washarati, hivi kweli kanisa lingaliona huyu mtu? Haiwezekani.
0: Haiwezekani.
4: Sasa God has great plans for each one of you. Anavyosema please.
0: Yes.
4: I've got big plans for me.
0: Mm-hmm.
4: Sio plans za kuharibika.
0: Mm-hmm.
4: Ni plan za kukujenga.
0: Aha.
4: Kwa hivyo come to me.
0: Oh,
4: all
0: yes.
4: of you who are
0: heavy laden,
4: I'll give you. Sasa niko hapa kuomba na mtu yote anayesikiliza.
0: Yes.
4: Kumwambia Bwana, mimi karibu.
0: Naam. Anaposema pale kabla tuweze kuomba pale mpenda msikilizaji kuna mkutano ambao waendelea pengine labda ukimjuza kidogo msikilizaji na akaribishwe katika yes.
4: Yeah, tunaendelea na mission yetu, tunaenda door to door.
0: Yes.
4: Tafadhali ukiona watu ambao hapa mlio Nairobi, mkiona mtu ambaye amevaa reflector.
0: Yes.
4: Inayosema uko wapi? Ni sisi hao. Usifikiri ni wajangili ni waizi. Simama uzungumze nao.
0: Mikora imekuwa nyingi.
4: Wakiomba kuingia nyumbani kwako wakaribishe. Lakini la muhimu kabisa, tafadhali kesho katika Uhuru Park.
0: Kesho.
4: Kutoka saa 3 na kuendelea pengine mpaka hata saa 10.
0: Mm-hmm.
4: Utakuwa ukisikia ushuhuda pale, neno la Mungu likatahubiriwa. Pengine hata mimi nitaulizwa kuhubiri tena yale ambayo nimekuhubiria, pengine ukaendelea kushinda. Sitasema lipi ni haya. Mm-hmm. Lakini karibu, wengine watakuja hapo. Tafadhali usikose Uhuru Park.
0: Mm-hmm.
4: Ili Bwana aendelee kukuuliza uko wapi.
0: Mm-hmm.
4: Tomorrow 15th of August 2026
0: mm-hmm.
4: at Uhuru Park here. Tumepewa ruhusa kabisa ya kutumia uwanja huo. So welcome. Karibu.
0: Uhuru Park.
4: Yeah.
0: Not Green Park.
4: Uhuru Park.
0: Yes, kwa hivyo unakaribishwa mpendwa msikilizaji, no entry fee, kukuja pale ni free. Kwa hivyo asije akafikiria wewe unahitaji kulipa pesa ngapi.
4: Hapana,
0: ni injili. Ni injili, undiluted.
4: Yeah.
0: Upate na ni interdenominational, so si kanisa fulani, madhehebu yote.
4: Waelewe kabisa sisi tunahubiri wokovu peke yake.
0: Mhm.
4: Watu wametoka PC, wametoka Anglican, wametoka Catholic, wametoka kule kote. Wao wanaenda kanisani mwao. Shirika wetu tunakutana tu katika grassroots.
0: Mm-hmm.
4: Kutiana moyo tu kama vile wanafunzi huwa wana mitihani alafu wana ile study groups.
0: Ehe.
4: Ile tuition tu.
0: Mm-hmm.
4: Mtu anarudi kwa huwa tunaambia watu ukikuona ukirukaruka makanisa tutaketisha, maana hiyo sio tabia yetu.
0: Mhm. Sio tabia.
4: Kaa pale kama mshuda.
0: Ehe. Wow.
4: Wokovu.
0: Wow. Asante, naona muda wetu ndio huo. Na maybe ukiandaa maybe kama namba ya simu kwa yule ambaye angependa labda kuwasiliana, maybe ana swali na jambo lolote. Pengine mama na la mwisho la kuambia msikilizaji napomalizia, maana naona time yetu ndio hiyo.
3: Ni kuendelea kuwahimiza tu kwamba Mungu anaendelea kutuita hata leo vile alivyomuita Adam na Hawa. Akitaka sana tumkaribie ili apate kusema nasi na kutuokoa.
0: Aha. Asante. Labda neno lako la mwisho kabla aweze kuomba na namba ya simu pia.
4: Yeah, neno langu la mwisho pengine ukitaka kuwasiliana na nami, basi namba yangu ni 0722 287 403.
0: Yeah,
4: Samson. Kwa hivyo nawaombea jamani, karibu kwa Yesu. May I pray with somebody who wants to accept Christ as Lord and Savior. Mwenyezi Mungu, neno lako liko katika masikio ya watoto wako. Tafadhali liendelee kupiga sauti pao. Na tunaomba na yule Bwana anayetamani sasa kupona kwa kukaribisha katika maisha yake. Ndugu ama mtoto wangu, sema Yesu Kristo, nimesikia sauti yako, naja kutoka kwa kujificha kwangu, na sasa nafungua moyo wangu, uketi na ile sehemu yangu ya kuwa kusimamia na dhambi, dhambi itoke, chukua usukani sasa kama Bwana na Mwokozi wangu. Naamini umeniokoa, naamini umeniandika katika kitabu cha uzima, na sasa nitatoka nikishuhudia hilo katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
0: Bila shaka mpendwa msikilizaji, piga simu, wasiliana nao, na kuna mkutano kesho Uhuru Park, usikose. Kiingilio ni bure, kwa hivyo kuja kuanzia saa 3 asubuhi mpaka jioni. Kwa hivyo karibu sana, ili basi tuweze kumtukuza Mungu katika hii interdenominational evangelistic meeting ambayo itakuwa inafanywa pale Uhuru Park. Kwa hivyo karibu sana, itakuwa vema zaidi. Tunashukuru sana mami Mrs. Mwaluda na ndugu Bishop, unajua ni vizuri niongeze pale ndugu Bishop Samson Mwakitava Mwaluda. Sasa nimesema vizuri. Kwa hivyo basi nashukuru. Asante. Mungu awabariki sana. Patane kule Uhuru Park tuendeleze injili.
4: Na Mungu awabariki studio hii.
0: Asante.
4: Na baraka ziwe juu yenu.
0: Amen.
4: Na nyinyi mnaofanya kazi mbarikiwe.
0: Amen.
4: Tukutendeza.
0: Asante, tukutendereza Yesu.
4: Tukutendereza.
0: Asante. Pendo msikilizaji, tupate shajara na Timothy Ochwani. Nikirejea ni 3:33 kwa watu watatu.

AI. Kuna mhubiri mmoja mara alipomaliza kuhubiri kwenye redio, alikuwepo mmoja ambaye daima alipiga simu kumpongeza. Angelisema maneno kama haya: "Ah, mchungaji, nimekuwa nikipokea mahubiri yako vyema sana kwa njia ya redio. Nataka ujue kwamba sijasikia ujumbe kama huu popote. Nadhani kwamba wafanya uchapishaji wa mahubiri hayo." Basi baada ya kumaliza sifa zake kwa mhubiri, hufuatia kuomba afanyiwe fadhili ya aina fulani. Kwa hivyo mpendwa, ni vyema kujua hali ya wanadamu kama vile maandiko yanavyotufundisha. Jinsi yalivyo maneno mengi sana ya kujipendekeza, ndivyo fadhili atakayo kama huyo huwa kubwa. Yahuzunisha kwamba wengi wetu huangukia na kuamini maneno hayo ya kujipendekeza. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 10 ambapo maandiko yatuambia hivi: "Wamwagao damu humchukia mtu mkamilifu, bali wenye haki humtunza nafsi yake." Sijui kama hili, msikilizaji, ni jambo ninalohitaji kusisitiza zaidi ya hili ambalo tulipata kwenye maandiko. Ni kawaida kwa hao wamwagao damu kuwachukia walio wakamilifu katika mapito yao. Bwana Yesu alisema kwamba ukimchukia nduguyo wewe ni muuaji au una hatia ya uuaji. Sijui ni wangapi kwa msingi wa kiwango hiki wangelikuwa hai iwapo wangelisimama kizimbani. Naamini kwamba wengi sana hawangelikuwa hai. Kaini alikuwa muuaji, nacho kitendo hicho alikitekeleza kwanza toka moyoni mwake. Mwanadamu ana uwezo wa kutenda uovu wa kiwango hicho. Kumbuka hili kwamba Mungu alimuumba Adamu na Hawa wakiwa wakamilifu. Nao walipoanguka na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, walichokizaa duniani kilikuwa kama wao, nacho kilikuwa na dhambi. Wao walikuwa wenye dhambi, na ndivyo walivyokuwa watoto wao wote, yani wewe nami. Kaini alikuwa mmoja wao, naye alimchukia nduguye toka moyoni mwake, mwishowe akamuua. Ndugu msikilizaji, fahamu kwamba hata katika siku zetu za leo kuna wale ambao hutenda mambo yao vyema, hufanya vitu jinsi navyostahili, na wale walio na uovu huwategea na kumwaga damu yao. Ni vyema kumwomba Mungu atulinde katika yote tuyatendayo, maana kuna watu wengi wenye haki ambao damu yao imemwagwa kwa sababu ya kutafuta kutenda yaliyo maadilifu, yaliyo sawasawa, yaliyo kulingana na haki kama ilivyo katika desturi na jamii za wanadamu. Tunapogeukia aya ya 11, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: "Mpumbavu hudhihirisha hasira yake yote, bali mwenye hekima huizuia na kuituliza." Ukizungumza na mpumbavu atakwambia kila kitu, lakini huyo mwenye hekima huyaangalia maneno anenayo, hujizuia ulimi wake na kuwa mwangalifu katika kila tamko. Katika maandiko haya neno latuambia kwamba mpumbavu hudhihirisha hasira yake yote, bali mwenye hekima huizuia na kuituliza. Basi itakuwa hekima kwako unapojizuia katika hasira yako na kujituliza. Tunapoendelea kwenye aya ya 12, hivi ndivyo maandiko matakatifu yatuambia kwenye kitabu hiki cha Mithali sura ya 29. Hebu sikiliza: "Mwenye kutawala akisikiliza uongo, basi watumishi wake wote watakuwa waovu." Hili, ndugu yangu, ni jambo tunalohitaji kujitahadhari kwalo. Mtawala au kiongozi mara asikiapo uongo, hao wanaomtazama kama mfano hufanana naye. Haiwezekani hata kidogo kwamba wanaotawaliwa kuwa tofauti na viongozi wao. Ikiwa kiongozi ni mfisadi, basi tarajia kwamba wale walio katika ngazi ya chini kuwa wafisadi vivyo. Wazazi, laini hii ndiyo tuahitaji kuiangalia sana. Katika kuwarudi watoto, ni lazima iwe kwa uaminifu kabisa, maana watafuata mfano wako mwenyewe, kwani ni lazima ataiga hicho utendacho. Na kwa habari ya hili nakumbushwa habari ya baba mmoja aliyemwambia mwana wake kwamba asimfuate wala asifanye lolote kama vile yeye anavyofanya. Siku moja mvua ikanyesha sana, na yule baba akamwambia mtoto wake asitoke nje, akae pale chumbani tu. Yule mtoto baada ya kukaa pale nyumbani alichoka, naye alipofungua mlango akaona nyayo kwenye matope. Alijua kwamba nyayo hizo ni za babae, naye akaanza kukanyaga katika nyayo hizo hatua baada ya nyingine. Mwishowe akaingia kwenye kilabu na kumpata babae humo. Mara moja akamwambia, "Baba, mimi huyu hapa." Baba akashangaa, akamuuliza, "Ulifikaje huku wewe?" Mtoto akamwambia, "Ah, haikuwa jambo gumu hata kidogo. Nilipofungua mlango, nikaona nyayo zako kwenye mguu, basi nikakanyaga hatua baada ya nyingine, nami nimefika hapa." Ndugu yangu msikilizaji,
Fahamu kwamba watoto wako wanakuangalia jinsi unavyotenda, wanaangalia kila jambo, na ikiwa

0: kuna jambo unalohitaji ufanye katika maisha yako, ni kufanya hayo ambayo watoto watayaiga na mwishowe watakuwa jinsi inavyohitajika wawe, yani watu wenye uaminifu, watu walio wakamilifu, watu wanaopendezwa na haki na amani. Ikiwa wewe hutafanya hivyo, basi tarajia kwamba watoto wako watakuwa kama wewe jinsi ulivyo. Hiyo ndiyo picha tuipatayo katika mithali hii ya 12 kwenye sura hii ya 29. Nayo aya ya 17 neno laendelea kutuambia hivi: mrudi mwanao naye atakustarehesha, naam atakufurahisha nafsi yako. Hapa tuapata kwa mara nyingine umuhimu wa nidhamu. Hasa ni vyema kulishughulikia jambo hilo katika umuhimu wake. Mtoto anapoendelea kukua, wahitaji kumshughulikia viwavyo. Maana pasipo ya kufanya hivyo, hutapata starehe wala nafsi yako haitakuwa na furaha, kwa kuwa mtoto huyo ulipokosa kumnidhamisha, ulikosa kumwelekeza, na katika hilo ukakosa kumuonyesha jinsi anavyostahili kuishi katika maisha yake. Basi mwishowe itakuwa kwamba mtoto huyo atakuwa mzigo kwako, atakuwa ni kilio kwako, jambo ambalo hungilipenda hata kidogo. Kwa hivyo fanya bidii, ndugu msikilizaji, fanya kila jambo linalohitajika kumrekebisha mtoto na kumrudi jinsi inavyostahili. Aya ya 18 yasema hivi: pasipo maono watu huacha kujizuia, bali anaheri mtu yule aishikae sheria. Maono ambayo neno la Mungu lanena habari zake hasa ni ufahamu wa kiroho. Ni kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya muumini ndio humpa ufahamu wa neno la Mungu. Tusoma hivi kwenye sura ya 3 ya kitabu cha Samueli wa kwanza aya ya kwanza: basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli, na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mafunuo dhahiri. Yani kwa lugha nyingine, hapakuwepo na ufahamu wa neno la Mungu, kwa hivyo neno la Bwana lilikuwa adimu siku hizo. Mungu alimuinua mwonaji, naye ndiye Samueli. Naamini wakumbuka yaliyotukia kwenye kitabu cha Hesabu, Yoshua alipotatizika kwa sababu walikuwepo watu waliokuwa wakitabiri katika kambi. Lakini Musa alimjibu na kumwambia hivi: je, umekuwa na wivu kwa ajili yangu? Ingekuwa heri kama watu wote wa Bwana wangekuwa manabii, na kama Bwana angewatia roho yake. Upambanuzi wa kiroho, msikilizaji, ni kati ya vipawa hivyo atoavyo Roho Mtakatifu kwa waumini, nao ndio kanisa, yani kulifahamu neno lake Bwana. Sura hii yamalizia kwa mithali walizopanga wale watu wa Hezekia, ambazo washuhudia kuwa ni Sulemani aliyeziandika. Utafanya vyema, ndugu yangu, kusoma mithali hizo, maana nazingatia aya za kimsingi. Tunapogeukia sura ya 30, twapata mithali zilizoandikwa na mmoja aitwaye Aguri bini yake. Huyu mwalimu hajulikani sana. Hata hivyo, aya ya kwanza yatupa habari za uzao wake, na hivi ndivyo neno lasema: maneno ya Aguri bini yake, mausia mtu huyu aliyomwambia Ithieli, naam Ithieli na ukali. Huyu Aguri si kati ya walimu na waonaji tunaowafahamu katika maandiko ya Biblia. Kama majina ya Kiyahudi jinsi yalivyo, majina ya mwalimu na mwonaji huyu yana maana. Maana ya jina hilo Aguri ni huyo akusanyaye, huku yake ina maana ya huyo aliyemtaua. Aya ya 4 yasema hivi: ni nani aliyepanda mbinguni na kushuka chini? Ni nani aliyekamata upepo kwa makonzi yake? Ni nani aliyeyafunga maji ndani ya nguo yake? Ni nani aliyefanya imara ncha zote za nchi? Jina lake ni nani? Na ni nani jina la mwanawe kama wajua? Maswali haya ndiyo toyapata, ndugu msikilizaji, kwenye hicho kitabu cha Ayubu, Mungu alipokuwa akimswali. Je, awezaye kuyajibu ni nani? Bwana Yesu alisema hivi: wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yani mwana wa Adamu. Ndiposa mwenzangu kila mara usema kuwa aliye na mamlaka kuhusu habari za uumbaji na mwanzo wa dunia hii ni Kristo Yesu peke yake. Kweli ndiyo hii, hakuna hata mmoja wetu aliye na jibu sawa au maelezo ya kutosheleza kuhusu dunia na jinsi ilivyokuja kuwepo. Kwa wanasayansi kufikiri au kuleta dhana hilo kwamba ulimwengu ulijifanya kwa upole kwa zaidi ya mabilioni ya miaka ni ushahidi na ushuhuda kwamba jibu hawanalo kuhusu mwanzo wa ulimwengu au mwanadamu. Yashangaza kwamba mwanadamu ametumia fedha nyingi sana kwenda kwenye mwezi kusudi akusanye mawe ambayo kwayo ataka kutafuta habari ya mwanzo wa ulimwengu. Ila, jibu lipo hapa kwetu, kama vile maandiko yasema kwenye aya ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo ya kwamba, hapo mwanzo Mungu alifanya mbingu na nchi. Hivyo, ndivyo yote yalianza. Kisha neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya pili. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Alilofanya Mungu, ndugu msikilizaji, kwa mujibu wa aya ya kwanza, lilikuwa kamilifu, ila tunapotelemka kwenye aya ya pili, ni dhahiri kwamba kuna jambo lililotendeka, lililoelekea nchi kuwa ukiwa na utupu. Ila katika yote hayo, Mungu hasemi jinsi alivyofanya mbingu na nchi. Hakuna mwanatheolojia au mwanasayansi anayejua jinsi nchi ilivyokuja kuwepo. Napenda hasa swali ambalo Mungu alimuuliza Ayubu kwenye sura ya 38 aya ya 4 akisema hivi: ulikuwa wapi nilipoiweka misingi ya nchi? Hilo ni swali Mungu aweza kumuuliza awaye yote. Je, jibu utalipata wapi? Hakuna awezaye kujibu. Hii ni sambamba na swali aulizalo Aguri akisema hivi: ni nani aliyekamata upepo kwa makonzi yake? Fikiria ili msikilizaji, kwamba Mungu ushika upepo kama sisi tushikavyo lolote mkononi mwetu. Mwanadamu hayajui haya hata kidogo. Katika sehemu ya maandiko ambapo Bwana asema kuwa ndiye alitoka mbinguni, asema hivi kwenye aya ya 8 sehemu ya kwanza ya kitabu hicho cha Injili ya Yohana sura ya 3. Hebu sikiliza. Upepo uvuma upendako na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Ndugu yangu, ndivyo ilivyo kwa habari ya mambo tusiyo yafahamu. Halafu aya ya 5 yatuambia haya: kila neno la Mungu limehakikishwa, yeye ni ngao yao wa mwaminio. Mpendwa wangu, hakuna liwezalo kukutakasa na kukusafi kuliko hili neno la Mungu. Hiyo ndiyo maana ya neno hilo kuhakikishiwa. Hili ni neno la kutegemewa maishani. Linapokuwa maishani mwako, uhakikishiwa kwamba utakaso utafanyika maishani mwako kwa kiwango atakacho Mungu. Hili ndilo Bwana wetu atuhimiza, kama vile twasoma kwenye vitabu vya Injili pamoja na mitume jinsi wanavyotunenea, kama vile Petro na Paulo. Ni vyema neno la Mungu kujaa kwa utajiri mwingi ndani mwetu, kusudi lolote tunaloliona, lolote tunalolisikia na lolote litupatalo, tuliangalie kulingana na neno la Mungu tulilo nalo katika mioyo yetu. Safi, maana hawajaoshwa. Njia ni moja tu ya kusafiwa, nayo ni kuoshwa katika damu ya Yesu Kristo, maana damu hiyo tu ndiyo yatutakasa na kutufanya kukubalika mbele zake Mungu. Ndugu yangu, unapokubalika mbele zake Mungu, hiyo yatosha. Haijalishi watu watakuona jinsi gani, lakini mradi Mungu amekupokea, hakuna awezaye kusema kwamba wewe hujaoshwa, kwa kuwa yeyote anayemwamini Bwana Yesu Kristo, huyo ametakaswa dhambi zake. Hivyo, usiwe miongoni mwa hao wanaojiona kuwa ni safi machoni pao, bali tafuta sana sifa yake Mungu, akuhesabie kuwa una haki, maana kwa kumwamini Kristo, wahesabiwa haki bure, yani kwa lugha nyingine, Mungu akuona ukiwa safi machoni pake. Naamini kwamba iwapo kuna jambo ambalo mwanadamu afaa kulifuatia sana, ni hilo, wala si linginelo. Baada ya kuona hayo, twageukia orodha ya hivyo visivyotosheka. Hivi ndivyo neno la Mungu lasema kwenye aya ya 15 na hiyo ya 16: mruba anao binti wawili waliao, nipe. Kuna vitu vitatu visivyoshiba kamwe, naam, vinne visivyosema basi: kuzimu na tumbo lisilozaa, nchi isiyoshiba maji, na moto usiyosema basi. La kwanza lisilotosheka, msikilizaji wangu, ni kuzimu. Wewe nami twaishi katika msafara unaoelekea makaburini. Msafara huo ulianza nje ya bustani ya Adeni kwa kifo cha Habili, nayo imekuwa ni njia ya wanadamu wote. Nchi hii tunamokaa, ndugu yangu, ni sehemu moja kubwa iliyojaa makaburi. Kuzimu au kaburi haliwezi kutosheka. Kisha lingine lisilotosheka ni tumbo lisilozaa. Kuna hali ya mwanamke kama huyo asiyeweza kupata watoto kwa sababu moja au nyingine, kutamani sana kuwa na mtoto atakayeweka mikono shingoni mwake na kumuita mama. Hiyo ndiyo kweli iliyopo pia na hao kina baba. Naamini kwamba kama hao waweza kuwa wazazi wazuri sana kwa watoto walio katika hali ngumu wasiokuwa na wazazi. Halafu jambo la tatu lisiloshiba ni nchi isiyoshiba maji. Ulimwenguni kote hatupati maji au mvua ya kutosha. Habari gani moto? Moto, haijalishi utachoma nini, mradi unawaka, uendelea kula tu, uwezi kusema basi. Nayo aya ya 17 yasema hivi: jicho la mtu amdhihakie babae na kudharau kumtii mamae, kunguru wa bondeni watalingoa, na vifaranga vya tai, na vifaranga vya tai watalila. Hukumu na laana hizi, msikilizaji, zatangazwa kwa kila mmoja atakaye dhihaki wazazi wake. Mungu awahurumie hao vijana ambao wamewageuka wazazi wao waliowaamini katika Kristo. Ikiwa umefanya jambo kama hilo, ni vyema kumwendea mzazi wako na kumuomba msamaha, maana laana imetangazwa juu yako, wewe unayemdharau baba yako, wewe unayekosa kumtii mama yako. Hasa katika hayo ambayo ni ya kimungu, hayo ambayo neno la Mungu limenena tayari kwalo. Tazama sasa aya ya 18 na hiyo ya 19 ambapo maandiko yatuambia hivi: kuna mambo matatu yaliyo ya ajabu kwangu. Naam, kuna manne nisiyo yafahamu. Mwendo wa tai katika hewa, na mwendo wa nyoka juu ya mwamba, mwendo wa merikebu katikati ya bahari, na mwendo wa mtu pamoja na msichana. Aguri, mwandishi wa maneno haya, hakuelewa vitu hivi, nami pia ni pamoja naye sielewi. Umefikiria habari ya tai anaporuka? Umeona mwendo wa nyoka juu ya mwamba? Habari gani merikebu juu ya maji iliyo kwenye njia yake? Yashangaza, msikilizaji wangu, kwamba chuma chaweza kuelea juu ya maji. Kisha lingine katika orodha ya tusivyoweza kuelewa ni mwendo wa mtu pamoja na msichana. Hayo ni mambo magumu ambayo kwa hakika hakuna lolote atuelezalo mtu laweza kutosheleza hitaji letu la kujua lililotendeka. Rafiki, kwa kuwa ndivyo ilivyo, naona kuwa ni baraka kwetu kujikabidhi kwa huyo aliyefanya hivi vyote. Yeye ndiye wa ajabu na ni wa ajabu katika yote ayatendayo, yani huyo Mungu wa Israeli, Mungu mkuu, Yehova, na tena ndiye mwokozi wetu, Yesu Kristo. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Ushukuriwe ewe Mungu utendaye maajabu, Mungu mkuu uliyetukuka, Mungu uliyeinuliwa juu ya vyote na kwa yote. Tazama Bwana, tumejifunza neno lako, tumejifunza makuu ambayo yatupasa maishani mwetu, lakini tuomba nguvu zako, tuomba kuwezeshwa na Roho wako Mtakatifu, kusudi haya tuliyojifunza leo yapate kutuelea katika maisha yetu, na hivyo kuishi kama vile inavyotustahili. Bwana, najua kwamba ndugu yangu msikilizaji yakubaliana nami katika hili, na hivyo tuomba tukijua kwamba umetutendea, kwa sababu tumeomba pamoja katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, naamini kwamba maandiko haya tuliyojifunza leo hii, ingawaje tumezingatia aya za kimsingi, utarudia kusoma maandiko haya ili neno hili lipate kukuelea vyema, na zaidi ya yote upate kutenda kama vile Mungu anavyokuhitaji utende. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Moja dakika baada ya saa nne, mimi ni Ochwanye Timothy. Tuanze na taarifa ambapo kundi la wanafunzi 13 kutoka shule ya upili ya wavulana ya Starehe limeanzisha safari ya kihistoria kuendesha baskeli kwa umbali wa kilomita 1100 kutoka katika kaunti ya Busia kuelekea Mombasa. Lengo kuu la kampeni hii ya kijasiri inayojulikana kama Dr. Geoffrey Griffin Memorial ni kuchangisha shilingi milioni 10 ili kusaidia mfuko wa karo wa shule hiyo. Kupitia mpango huo, vijana hao wanapania kuhakikisha kuwa wenzao wanaotoka katika familia maskini hawakosi fursa ya masomo kwa sababu ya uhitaji wa kifedha.
3: We are cycling from Busia to Mombasa, and the purpose of this is to raise funds for Starehe Boys Center and Starehe Girls Center. This is to ensure that Starehe, both the two institutions, Starehe Girls and Starehe Boys, continue till perpetuity. We kind of show the people around Kenya what Starehe is and what we stand for. My work as a team captain right now is to make sure everybody is safe, and to make sure that before we start, the ride bikes are sorted and there's no problem with the ride.
4: And we've had so many forces to reckon with. So today, we had got the wind, which was the major force for us to reckon with, followed by the dust, and then the truck drivers who kept on overtaking from both from left and right, and of course we managed to survive so far.
2: Safari hii imegawanywa katika awamu mbili kuu, ambapo awamu ya kwanza imeanzia eneo la Busia hadi jiji la Nairobi na kufuatiwa na awamu ya mwisho kutoka katika jiji la Nairobi kuelekea kaunti ya Mombasa. Na kufuatia hatua ya Rais William Ruto kuzindua mazungumzo ya kitaifa ya Ruwaza ya mwaka 2060, wandani wake kutoka katika kaunti ya Busia ni hivi karibuni kwa kuipongeza wakiitaja kuwa bora katika ustawi wa nchi. Kulingana na mwenyekiti wa chama cha UDA tawi la Busia, Morris Chetambe, amesema kwamba hatua hiyo ni hakikisho kuwa taifa liko katika nafasi bora kuimarika kiuchumi sawa na mataifa mengine yaliyojiendeleza kiuchumi.
0: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
2: Na kwenye biashara ni kwamba ripoti mpya ya Old Mutual Financial Wellness mwaka uliopita 2025 imeonyesha kuwa Kenya wengi, hasa vijana wanaofanya kazi, wanazidi kugeukia mikopo, biashara ndogo ndogo, ili kujipa kipato. Mbinu hizo zinatumiwa kama njia ya kukabiliana na kupanda kwa gharama ya maisha, huku kukiwa na changamoto kubwa ya mapato kutokwenda sambamba na mahitaji ya kila siku ya matumizi ya nyumbani. Na kulingana na ripoti hiyo ni kwamba 43% ya vijana nchini wamelazimika kukopa fedha ili kugharamikia mahitaji yao ya kimsingi ya kila siku. Na watengenezaji na kampuni za kutengeneza mavazi kutoka humu nchini wamepata afueni baada ya baraza la seneti la taifa la Marekani kurefusha muda wa sheria ya ukuaji na fursa barani Afrika, ikiwa na maana ya AGOA, kwa miaka miwili zaidi. Hii ina maana kwamba wasafirishaji wa bidhaa hizi nje ya taifa wanaofanyikazi nchini wanaweza kusafirisha bidhaa hizo hadi kwenye soko la Marekani bila kutozwa ushuru hadi Disemba tarehe 31 mwaka wa 2028. Kuongezwa huko muda kunatarajiwa kutoa uhakiki na uhakika unaohitajika sana kwa biashara za humu nchini, ambazo zimekuwa zikikabiliwa na hali ya kutokuwa na uhakika kwa muda mrefu kuhusu mstakabali wa makubaliano haya ya upendeleo wa kibiashara, ambao umekuwa kichocheo kikuu cha mauzo ya nje, uwekezaji katika uzalishaji na viwanda kwa jumla.
0: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
2: Dakika zikiwa ni

0: Sasa hiyo ni naye tunakwenda kwa sababu kama wimbo ni kama na huo na kama mambo ni kama na hayo. Ai. Sayuni twasija. Muda wetu umeenda sana msikilizaji, tuna dakika ndani pekee kwenye awamu hii ya kwanza ya kipindi chetu cha Mix Flavors hii leo Ijumaa ya tarehe 14 mwezi wa 8. Dada Esha Mwikali hapa, sehemu yetu ya kwanza ya kuhimizana kiimani ndio hii hapa. Tuanzie tu hapo. Unajua mimi sijui marafiki ulionao, wapendwa ulionao, dugu na dada katika imani ulionao huwa wanakupa mialiko ya aina gani. Wanakwambia hii nayo usikose. Hii nayo usikose. Unajua wale watu umejizunguka nao wanaitwa, wengine wanaitwa marafiki, huwa wanakukaribisha wapi? Ama huwa wanakutag? Kutag ni kuenda na wewe mahali ambako ukitoka unasikia tu kutubu, utubu tu. Labda hakuna kitu kibaya umefanya, lakini kule walikokupeleka mambo uliyoyaona na kuyasikia, unasikia umeenda mbali na Mungu. Unajua kuna mtumishi mmoja wa Mungu, na ni vile tu ambavyo Mungu anafanya mambo yake. Wiki hii alifanya video kwenye mitandao ya kijamii. Alisema mambo mengi, lakini kuna kitu kimoja ambacho kimekwama nami wiki nzima. Alisema tunza ama linda utauwa wako, ile ambayo tunasema ni consecration. Ya kwamba huko unajua hiyo kujitakasa, hiyo kujitenga, hiyo kunajua kujiweka safi. Hata Biblia inasema ya kwamba kile chombo ambacho kinajitakasa na kujiweka unajua kwa heshima ni kwamba kinakuwa fit, you know, for the use by the master. Kwa sababu jukumu unajua la kuhakikisha ya kwamba haujajichanganya, haujajikoroga na mambo kama na hayo, hilo nalo ni la kwako. Jamani, ni la kwako. Roho Mtakatifu wa Mungu atakuwa pale akikwambia usiende, usiende, usikae hapo, usiende hapo, lakini au unasisitiza sinikukaa tu, sinikwenda tu, nisimame tu hapo nisikilize ama niangalie. Mimi ndakuwa tu hapo. Mimi ndakuwa tu nimekaa nao hapo, vitu wanavyokula sikuli, wanavyokunywa sikunywa, niko tu hapo. Unajua, lakini at the end of the day ni kwamba it affects you in a way. Na kuna mchungaji alisema ya kwamba haitoshi unajua kuwa mwenye haki, pia kuna haja ya kuhisi ya kwamba uko msafi, ya kuhisi ya kwamba umwenye haki mbele zake Mwenyezi Mungu, kwa sababu itakupa ujasiri wa kuinuka, kutangaza, kutenda, kutekeleza yale ambayo unafaa kutekeleza. Mara nyingi huwa tuna shrink, si kwa sababu Mungu hana nguvu na uwezo wa kufanya mambo, lakini kwa sababu sisi wenyewe tunajihisi hatufai. Unaona, utasema toka kwa jina la Yesu, pepo likwambia wewe ngoja, wewe umetoka wapi? Kwa sababu haujaenda sawa au namna gani? Na ndio maana it is good ya kwamba jitunze, jikinge, jihifadhi, jiepushe na kule ambako unakokwenda, mambo unayoyasikia, mambo unayoyasema, vikao unavyoviketi, mambo unayojihusisha nayo. Oh yes, it is important katika safari yako ya imani. Na nilianza kwa kuuliza marafiki zako au unaita ndugu zako, dada zako, huwa wanakualika wapi? Kwa sababu ukiwa na watu ambao wanajua wewe ni Mkristo ama pia ni Wakristo kama wewe, hakuna siku anakuambia twende Bible study, kuna conference mahali, kuna prayers mahali, kwetu sisi tunafunga na kuomba, unaweza tu join by the way. Hawakuambiangi vitu kama na hivyo vinaweza kusaidia. Wanakupelekaga tu mahali ambako unabaki ukijiuliza, fulani anakuwa ameokoka kweli? Huko ni wapi tulikuwa? Kitabu cha Yohana mlango wa 4 mstari wa 27 hadi 34. Wacha ni check. Yes, John 4:27-34. Mara hiyo wakaja wanafunzi wake, wakastaajabu kwa sababu alikuwa akisema na mwanamke, lakini hakuna aliyesema unatafuta nini au mbona unasema naye. Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake akaenda zake mjini, akawaambia watu, njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Kristo? Basi wakatoka mjini wakamwendea. Huko nyuma wanafunzi wakamsihi wakisema, Rabi, ule. Akawaambia, mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. Basi wanafunzi wake wakasemezana, je, mtu amemletea chakula? Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hiki, niyatende mapenzi yake aliyenipeleka, nikaimalize kazi yake. Bwana asifiwe. Yaani watu hao walimpenda Yesu. Wanafunzi, walimpenda Yesu, walimjali. Huu muda wote tunaona akizungumza na mtu, hajala kitu, wanamsihi wakisema, Rabi, ule. It is a good thing, it is amazing kuwa na watu ambao huwa wanakaa, unajua, wanakuuliza, by the way, kutoka asubuhi umekula chochote? umepata nafasi ya umepata kikombe cha chai, unaweza kuwa umepata kitu cha kutia tumboni, vile ambavyo huwa ninasema. Lakini even better, watu ambao wanakukumbusha, wanakuhimiza, wanakuexhort kumlisha mtu wako wa ndani, to feed your spiritual man, na kujijenga misuli yako ya kiroho. Unajua, kama maisha yako yote ukiangalia, dugu, dada, mpenzi, mwanafahari ya jamii, ukiangalia, hakuna mtu huwa anakuuliza, by the way, hii wiki ulikuwa prayers, ulisoma Biblia yako, ama hata anakutumia kwa ujumbe pale kwenye inbox, anakuambia hebu sikiliza hiyo, ambaye watch hiyo, hiyo imenibariki, hebu na wewe sikiliza, anakuambia by the way kuna conference, kina mama halo, conference za kina mama ziko kila mahali. Wewe umepata mtu anakualika, anakuambia kuja twende conference, ama huwa wanakuitia tu umbea. Hebu kuja mama nani? Hebu kuja, unaitwa. Ulikuwa unaosha vyombo, sasa umeacha. Unaenda kule kwa gate. Mnaongea, mnaongea 3 hours. Vyombo mpaka kuku zinakanyaga. Mpaka kuku zinakanyaga vyombo, kwa sababu uko kule unapewa umbea. Lakini hawezi kukuambia, unajua tuko na maombi kanisani kwetu, kuna fellowship kwangu njoo, kuna conference ya wanawake twende. By the way, ukijipata ya kwamba umezingirwa tu na watu ambao huwa wanakuitia vitu, vitu ambavyo ni vya kuisha, ni vya ulimwengu huu, they never encourage you and exhort you and tag you along kwa vitu ambavyo ni vya umilele, kidogo kidogo pale kuna pengo, kwa sababu wakati mwingine unaweza kujipata umekuwa tu mbioni maishani, umesahau kuomba, umesahau kusoma neno, umesahau hata kwenda fellowship, umesahau kwenda rehearsals. Lakini ukiwa na dugu ama dada ambaye they check on you na wanakucharge, wanakuambia tafadhali twende kesha, kama vile ambavyo wanafunzi wa Yesu wanamwambia tafadhali rabi ule kitu. Lakini Yesu aliwaonyesha ya kwamba mimi chakula si cha muhimu sana, kuna vitu vingine vya muhimu. Mngeniuliza umemhubiria huyo ameokoka, imeendaje, una ushuhuda? Hiyo ingefurahisha Yesu, kwa sababu that is what mattered, you know, to him. Jamani, Mungu atusaidie. Kuna watu ambao wamerudi nyumba, by the way, si kwa sababu kuna kitu kibaya wamefanya, lakini wamekosa a community of our people of brethren ambao wanaweza kuwauliza, by the way, ulienda church? Amemaliza mwezi hajaenda, na hakuna mtu anamuuliza. Ndani ya sekunde chache, saa 5 za asubuhi, mwenye sikio amesikia. Pata muktasari wa shajara, tutakuwa tunaendelea kwenye awamu ya pili ya kipindi chetu. Hiyo ni special kikwetu hawa, wakati wa kusifu na lugha zetu hizo tuweze kumtukuza Mwenyezi Mungu na kumshukuru kabisa kabisa. Kamilisha ibada hii hata kwa njia ya matoleo, mshukuru Mungu kwamba umesikia sauti yake asubuhi hii na imekutia changamoto na kujiangalia, je, nina watu ambao wanaweza kunihimiza kufanya mambo ambayo najua yananiweka katika njia ya umilele.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
2: Saa tano asubuhi saa za Afrika ya Mashariki, mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba mbunge wa Budalangi Rafael Wanjala amethibitisha rasmi kwa yeye pamoja na viongozi wengine kutoka katika eneo la magharibi ya nchi watamuunga mkono Rais William Ruto katika azma yake ya kuwania muhula wa pili kwenye uchaguzi mkuu ujao iwapo rais ataheshimu maazimio ya mkutano wa viongozi na wabunge wa jamii ya magharibi uliofanyika mjini Naivasha mwezi Mei mwaka huu kwa kumchagua mmoja wa viongozi wa jamii hiyo kwa mgombea mwenza wake. Wanjala aliye pia mmoja wa bunge wa eneo la magharibi ya nchi wanaoiunga mkono serikali jumuishi amesema kuwa maazimio ya mkutano huo yatasalia kwa msimamo wa jamii ya Mlembe kwa kuwa jamii hiyo imeahidi kusawazisha kura ambazo Rais Ruto anadaiwa kuzipoteza hasa kutoka katika eneo la Mlima Kenya.
3: Na mkao mkijua atuendi kukaa kwa soko bila kitu ya kuuza na bila kitu ya kununua, kama hiyo ndio safari mimi siendi. Tunaenda kuunga mheshimiwa William Samoei Ruto ya kwamba naye Ruto anachukua Muluya akue running mate. Hivyo ndio tulielewana ya kwamba wale ndugu zetu wamekataa William, na sisi ndio tunataka tupige William change. Na wale wanataka 2032 wangoje 2030.
2: Na kufuatia hatua ya Rais William Ruto kuzindua mazungumzo ya kitaifa ya ruwaza ya mwaka wa 2060, wandani wake kutoka katika kaunti ya Busia ni wa hivi punde kuipongeza wakiitaja kuwa bora katika ustawi wa nchi. Kulingana na mwenyekiti wa chama cha UDA tawi la Busia, Morris Chetambe, amesema kwamba hatua hiyo ni hakikisho kuwa taifa liko katika nafasi ambayo ni bora kuimarika kiuchumi sawa na mataifa mengine yaliyojiendeleza kiuchumi.
4: Umekuwa na mkutano hapa Butula ambayo imeitwa na National Vice Chairperson na kutangaza ya kwamba Governor Otuoma ndio candidate wa broad based. Sisi kama chama cha UDA hatujapitisha haya. Juzi Ababu na Mwamba ambayo ni ambassador ameita mkutano kule Budalangi na kutangaza ya kwamba Otuoma ama Governor Otuoma ndio candidate wa broad based. Sisi hatuungi mkono.
5: The confusion that is being created in the county is that we are having premature endorsements by some members of the party holding senior positions in the party or holding senior positions in the government.
2: Na tukihitimisha kwa sasa ni kwamba mfanyikazi mmoja wa shirika la reli humu nchini mwenye umri wa miaka 54 amekamatwa na maafisa wa idara ya uchunguzi na makosa ya jinai DCI kwa tuhuma za kugushi cheti cha mtihani wa kidato cha 4. Kukamatwa kwake kunafuatia uchunguzi wa kina wa miaka miwili ulioanzishwa baada ya shirika hilo kuanza zoezi la kuhakiki vyeti vyote vya masomo na kitaaluma vya wafanyikazi wake ili kubaini vilivyo ama vilivyo halali. Kwa sasa mfanyikazi huyo anahojiwa na kutarajiwa kufikishwa katika mahakama ya Milimani kujibu mashtaka yanayomkabili ya kutumia stakabadhi za kugushi kupata ajira. Dakika zikiwa ni tano baada ya saa tano asubuhi, imekuwa ni shajara kimuktasari. Tuungane saa sita. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: Haya, Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Biblia husema broadcasting. Tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

wa hapa sana sana. Nashukuru kabisa kabisa, Mungu awatende mema. Tunazidi ndani ya kipengele hiki cha kuhimizana kiimani. Andaa ya kwako, jipange pange na simu yako, ipige simu. Ikiwa ngumu, tumia hiyo nambari ya 0722174200 na uweke ujumbe kwenye mitandao yetu ya kijamii ama kwenye WhatsApp.

0: Machakos.
1: Bila usema, tunaipenda sana na tunaifurahia.
0: Kitui, Loitoktok na Lokichogio.
2: Naipenda kusikiza juu, inanifunza mengi kuhusu Mungu.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: Pastor General Haemba kibao chake roho mwami, watu wa mapega mapega walikuwa wanasema dada Esther umetusahau, umetutupa au nao namna gani, haiwezekani. Na tunaingia kwenye weekend huku, wale wakula mguu mzima wa ng'ombe ama ni wa mbuzi, mtu anamaliza mtu mmoja peke yake. Kuna wengine upande huu mwingine nao ni wapenzi wa kuku, ikifika pale ni ita waingoba iwewe. Dakika 16 zikawa zimesalia kabla ya kugonga pale mwendo wa saa 7 za mchana. Tuko katika awamu ya tatu ya kipindi chetu cha Mixed Flavors Imani Friday, Ijumaa hii ya tarehe 14 mwezi wa 8. Dada Esther Mwikali nipo, tunazidi kukita kambi, tunazidi kuhimiza na kiimani. Muda wetu unakwenda kwa sana, na kama uko na himizo lako, this is the time, this is the moment, karibu ushiriki, ili basi useme ya kwamba umeweza kufungiwa nje. Na kwa wale ambao wanasema mnasema ni Ijumaa, wameshtuka, wanakuta hata hawajaomba, hawajasoma Biblia, hawajasikiza neno, wamekuwa kwenye mahangaiko na mahangaiko na shughuli za kila siku zizikufanye umsahau Mungu wako. Sawa sawa, na uwezi kusema ya kwamba unamdhamini Mungu na ulidhamini neno lake. Ukipuuza neno la mtu ni sawa sawa na kwamba haumdhamini. Unajua akisema unapuuza tu, lakini unasema nakudhamini sana, uliza wanaume. Kama hausikii wakikwambia, hauwezi kuwa convince otherwise. All right, 0722174200. Haya na mengine zaidi kwa kina kwenye kipindi cha SNL kesho Jumamosi saa 4 hadi saa ngapi za usiku. Wakati ni huo pale. Sisi hapa tunahimizana kiimani strictly. Kabisa kabisa. Nashukuru kwa kila ambaye unajua amechukua muda kushiriki, na kila ambaye anazidi kushiriki, ya baraka sana sana kuhakikisha ya kwamba atuketi tu kusikiliza, atuketi tu kufunzwa neno lake Mwenyezi Mungu pekee, lakini pia tunakuwa watu wa kukumbuka. Atunahakikisha ya kwamba tunafanya nini? Tunakumbuka ili iweze kutusaidia na iweze kutufaa, kwa sababu tukisahau sahau tutafanyika kama yule mtu ambaye Biblia inazungumza kwenye kitabu cha Yakobo, ambaye unajua anajitazama kwenye kioo na baada ya muda mfupi anasahau jinsi alivyokuwa. Na ukiwa wakusahau sahau, ina maana ya kwamba hautawahi kuwa na muda wa kuzingatia na kuweka kwenye matendo kile ambacho umefunzwa, na usipoweka kwenye matendo hautaona mabadiliko. Ndio maana utabaki kushangaa, kwani mimi niliokokaje? Kwa sababu huu wokovu unakaa unafanya kazi kwa wengine, lakini kwangu nimesalia pale pale. Kumbe ni wewe haujafanyia kazi wokovu wako. Mungu atusaidie. BHB, hello. Hello BHB. Hello. Okay, kuna mwenzetu aliyeko hapa amebisha tukafungua. Sisi tunamzungumzisha, yeye atuzungumzishi. Sasa kidogo mimi huwa ninashangaa. Simu ni wewe umepiga ama imejipiga, ama ulikuwa unajaribu tu alafu ukapata imepenya na haukuwa na huo mpango au namna gani? Lakini ni sawa tu, si ni mambo yenu hayo.
1: Casting tunasema

Mi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: broadcasting fahari ya jamii.
1: Biblia usema broadcasting fahari ya jamii. Natumaini ya kwamba mchana wako unazidi kuwa wa baraka kabisa kabisa, na ijapokuwa ni Ijumaa, unazidi kujikaza katika muda wa siku na wa wiki ambao umesalia kazini na kwenye shughuli zako za kila siku. Mungu azidi kukujalia kibali. Hata sasa, hata hapa yupo na anaweza kukutendea ndani ya dakika kumi. Itakuwa saba juu ya alama, wakati wako wa kupata awamu kamilifu ya shajara. Bwana Timothy Ochanyi yuko anakuandalia. Kufai kwa kukudokezea baadhi ya habari ambazo zitarajie, ila kwa kifupi.
0: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
1: Wanafunzi 300 kufuzu leo katika mahafali ya 61 ya chuo cha Scott. Na rais aongoza hafla ya tamasha za muziki za kitaifa kwenye ikulu dogo ya Bungoma. Raia watatu wa Pakistani wakamatwa Rongai. Habari hizi na zinginezo kwa kina saba juu ya alama atakuwepo hapa Bwana Ochanyi Timothy. Kumbuka kuungana naye kufahamishe tutakapotimia wakati. Basi tunaweka koma pale, tutaendelea unajua Ijumaa ijayo. Mimi yangu niliyasema wakati wa neno, mwenye sikio na asikie. Ya kwamba usizungukwe tu na watu ambao wanakuitia vitu ambavyo wakati mwingine hazisaidii, wakati mwingine wanakuharibia muda, na hata kama ziko zinasaidia ni za hapa chini tu. Hakuna hata kipengele cha mambo ambayo yatakujenga katika masuala ya kiroho na mambo ya umilele kabisa kabisa. Unaishi maisha yako wiki nzima, mwezi mzima, mwaka mzima, hakuna mtu anakuambia kuna conference, kuna kesha. Ndio hiyo. Portion of scripture unaweza kusoma. Nimesikiliza hiyo video na haya mafunzo ni mazuri, unaweza kujifunza. Jamani, edit tena kabisa. Basi tukamilisha awamu hii hata kwa kuweza kuzidi kumsifu Mungu kabisa. Sifa zitande. Rehearsals za gospel ruka na za ibada ya Jumapili zinaanza hapa kwenye Mixed Flavors. Baada ya kufahamishwa kwenye awamu kamilifu, tutapatana tuwe na wakati wa kuomba na kutakia na weekendi bomba. Yeah.

0: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Sema kweli, napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Ndandoro.

0: 96.7.
1: Fahari ya jamii.
2: Wanasikiza PHB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. PHB imekuwa ya baraka.
3: Nisikiza vile usema nikiwa Langata, kuanzia Monday to Sunday.
2: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Mugipima wale watu, ule sponsor wao, si alishindwa na maneno ya affordable housing, si alishindwa na mambo ya universal health coverage.
4: Don't create unnecessary propaganda to increase the stakes of your visit. Don't. There is nowhere, and no day.
5: Waziri Murkome naongoza hafla ya 61 katika chuo cha Scott Christian University.
6: So the political players say and do.
5: Na rais aongoza hafla ya tamasha muziki ya kitaifa katika ikulu ndogo ya Bungoma. Raia watatu wa Pakistan wakamatwa Rongai kwa kuendeleza visa vya utekaji nyara.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Timothy Ochwani.
5: Ikiwa ni saa 7 mchana, tunaanza na taarifa ambapo utumiaji wa miadarati si tishio tu kwa afya bali hata kwa ustawi wa taifa. Ni kauli ya mwenyekiti wa mamlaka ya kitaifa ya kukabili matumizi ya dawa za kulevya nchini na kada, Daktari Steven Mairuri, aliyeitoa wakati wa hafla ya kufuzu katika chuo cha kiinjili cha Scott Christian University mjini Machakos. Daktari Mairuri amehoji kuwa takwimu zinaashiria kuwa 50% ya wanafunzi wa vyuo chini ni waraibu wa mihadarati.
7: Recent findings reveal that nearly 50% of university students in Kenya, and when I say university students, I mean both private and government universities, have used at least one drug or substance in their lifetime. Substance abuse is not just a health issue. It is a barrier to national transformation.
5: Amewahimiza wanaofuzu kudumisha maadili na kutumia changamoto zilizopo kubuni ajira na kuwa wenye mabadiliko ambayo ni chanya katika jamii na soko kwa jumla. Tukisalia papo hapo, ni kwamba takriban wanafunzi 300 wamefuzu leo katika mahafali ya 61 ya chuo cha Scott Christian University, ambapo mgeni rasmi akiwa ni waziri wa usalama wa ndani ya nchi Kipchumba Murkomen. Hafla hiyo inafanyika katika ukumbi wa mahafali chuoni humo mjini Machakos, ambapo waziri wa usalama wa masuala ya ndani nchini Kipchumba Murkomen akiwa anaiongoza. Wanafunzi wanaofuzu leo wameonyesha hisia za furaha wakimshukuru Mungu kwa kuwawezesha katika safari ya masomo chuoni humo. Wanafunzi hao wamekamilisha masomo kwa kiwango mbalimbali, kuanzia astashahada, uzamili katika tasnia mbalimbali. Na tunaungana naye mwanahabari wetu Wandukusi Wanyama, iwe kwamba anatufanikishia kufahamu kwa sasa ni kipi ambacho kinaendelea. Wandukusi Wanyama, iwapo unanipata, jukwa lako.
8: Namshukuru sana Chwani, na kupata vizuri sana kutoka kwenye studio zetu jijini Nairobi. Ulivyosema kweli kabisa, niko hapa kwenye chuo kikuu cha Scott Christian University mjini Machakos, county ya Machakos, na ni siku kubwa sana kwa wanafunzi takriban 300 hivi ambao wanakuwa kifuzu kwa kozi mbalimbali, zungumzia masuala ya elimu, zungumzia masomo ya theolojia, masomo ya biashara, na pia wanakuwa wakitunukiwa vyeti mbalimbali tu. Kuna shahada ya uzamili, kuna shahada, kuna stashahada, kuna astashahada. Baada ya mafunzo yao kwenye chuo hiki, na bila shaka mgeni rasmi ni waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen, ambaye atakuwa akizungumza muda mfupi ujao. Ameambatana pia na katibu katika idara ya elimu ya juu Beatrice Nyangala, ambaye pia anakuwa akizungumza kwa sasa. Lakini pengine nisitumie mate sana ilhali wino upo. Pengine nizungumze na mmoja hapa wa mahafali ambaye anakuwa akifuzu, pengine utaanza na jina lako na pengine umesomea nini na unajisikia sikia namna gani baada ya kutamatisha masomo yako kwenye chuo hiki cha Scott.
9: Kwa majina ni Simon Kidhome, naendelea vizuri kwa katika Scott Christian University. Nimefanya Bachelor of Education katika ualimu, nafunza Kiswahili History. So, leo ndio siku kubwa, tumekuja hapa kwa ajili ya graduation na tunamefurahia sana. Yeah, asante. Imekuwa wakati mwema katika hii shule for the course ya miaka nne. Tumeendelea vizuri, tumeona Mungu ametenda mema na ametuongoza hadi tukamaliza tamati zetu.
8: Na mochwani hali ndivyo ilivyo kutoka hapa kwenye chuo hiki cha Scott Christian University. Nitakuwa nikirejesha kwako studioni ila mimi nazidi kukita kambi huku hadi tama ya hafla hii nzima.
5: Na shukran sana Wandukusi kwa kina cha hiyo ripoti, na jua kwamba pia tutakuwa tunarejea kwako hapo baadaye kwa ajili ya kutufanikishia kujua kauli na semi toka kwake waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen. Na tukipiga hatua mbele ni kwamba Rais William Ruto anaongoza kwa sasa hafla maalum ya kilele cha tamasha za kitaifa za muziki zinazofanyika leo katika ikulu ndogo kaunti ya Bungoma. Rais Ruto ameambatana na mkewe Mama Rachel Ruto pamoja na naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Ni saa 9 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu kwenye muktasari wa shajara ya Biblia husema mwendo wa saa 9. Mimi ni Faith Kendi. Rais William Ruto amezitaka shule nchini kutumia kauli mbiu Kenya Beyond 2030 katika mashindano ya ubunifu kuanzia mwaka ujao, huku serikali ikilenga kuhamasisha vijana kuangazia mustakabali wa taifa. Akizungumza katika tamasha la 98 la muziki wa shule za Kenya katika ikulu ya Bungoma, Rais Ruto amemwagiza naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki kuratibu kuanzishwa kwa mpango wa kutambua na kukuza vipaji vya vijana nchini, yani Kenya National Talent Search. Aidha, ameiagiza wizara ya elimu kutoa shilingi milioni 5 kwa kila shule na taasisi iliyoshiriki katika tamasha la muziki mwaka huu, akisema fedha hizo zitatumika kuendeleza vipaji vya sanaa na kuhamasisha taasisi kuendelea kushiriki katika sekta ya ubunifu. Tusalie huko Bungoma, ambapo waziri wa elimu Julius Migos Ogamba amesema serikali imetoa shilingi bilioni 6.8 kulipa malimbikizo ya mikataba ya makubaliano ya pamoja CBA ya miaka ya mwaka 2017, 2021 na mwaka 2021-2025 kwa vyuo vikuu kote nchini. Akizungumza huko Bungoma wakati wa tamasha la 98 la muziki wa shule za Kenya, Ogamba amesema fedha hizo zinalenga kuwalipa wahadhiri na wafanyikazi wengine wa vyuo vikuu.
4: Out of the arrears that existed between the financial year 2017-2021, that CBA for that period, and 2021-2025, a total of 6.8 billion, that CBA arrears has been released to the universities as of yesterday. This ensures that we have harmony in the sector so that our students remain in school, our learners remain in school, our lecturers remain in class, our teachers remain in class.
3: Aidha, amesema fedha za kufadhili masomo, yani capitation, zinaendelea kutolewa kwa shule mbalimbali nchini ili kuhakikisha masomo yanaendelea bila tashwish wanafunzi watakaporipoti shuleni mnamo tarehe 24 mwezi huu.
4: To ensure that capitation to our schools reaches our schools before the schools open. Starting this year 2026, we have in the first term released those resources before the schools opened. Second term we have done the same, and this third term the funds have arrived and they are being released to the schools to ensure that when students report on the 24th of this month, the resources are in place.
3: Na tukisonga mbele, kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amesema kuwa chama chake cha WPF kinalenga kutetea maslahi ya vijana wa Kenya wanaokabiliwa na ukosefu wa ajira na changamoto nyingine za kiuchumi. Akizungumza wakati wa mikutano ya mashauriano ya Kakuyuni huko Malindi kwenye kaunti ya Kilifi, Kalonzo amesema Wiper Patriotic Front pia inalenga kuunganisha Wakenya na kuongeza juhudi za kulikomboa taifa.
5: Sababu ya kwenda WPF, yani Wiper Patriotic Front, tumeunda chama upya, tukarebrand kwa sababu ule moyo wa vijana Gen Z ambao walitekwa nyara, wakaumizwa, wengine wawekwa kwa korokoroni, kutokuwa na ajira Kenya hii kumefikia rekodi ya 70%. Ni rekodi ya dunia hiyo. Hii ni ukuta wa kuhakikisha tunadhibiti nchi na tunafikiri na tunaikomboa nchi.
0: Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
3: Waziri wa kilimo Mutahi Kagwe amevitaka viwanda vya chai nchini kutopokea majani ya chai yasiyofikia viwango hitajika, akisema mazao duni yanapunguza thamani ya chai ya Kenya na mapato ya wakulima. Akizungumza wakati wa ziara katika kiwanda cha chai cha Kapsara, kaunti ya Trans Nzoia, Kagwe amesema viwanda vinapaswa kuhakikisha ni majani bora pekee yanayochakatwa ili kuboresha ubora wa chai ya Kenya katika soko la kimataifa. Kagwe pia amekabidhi shilingi milioni 44.6 kwa ajili ya kusakinisha mashine pia ya kukaushia majani chai, hatua ambayo ni sehemu ya mpango wa serikali wa kuboresha viwanda vya chai. Amesema hatua hiyo hailengi kuadhibu wakulima bali kujenga utamaduni wa ubora utakaowezesha chai ya Kenya kupata bei nzuri katika soko ya kimataifa.
0: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
3: ni baadhi ya taarifa ambazo tunaziangazia tukao tunakujuza mengi mwendo wa saa 10 kamili papa hapa. Mimi ni Faith Kende.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
6: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya mavuno na

0: hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
1: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, muziki wa kukuinua na kukujenga.
2: Wengine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
3: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza mpango.

0: Biblia husema bado inasema fahari ya jamii.
1: Jo rafiki usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani.
2: Zina upako.
0: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
3: Ninapongeza tu kipindi. Tunatumama sana sasa zingine lakini hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
4: Na hapa sibanduki hata.
2: The old is gold.
5: Hujambo ndugu msikilizaji, karibu kwa baraka za kipindi cha nyimbo za zama. Mimi ni mchungaji Festus Mwini Kimuyu na kualika ili tuweze kubarikiwa pamoja tukisikiliza nyimbo tofauti tofauti, nyimbo kutoka kwa waimbaji tofauti tofauti wa zamani ambao waliweza kuvutia mioyo yetu. Hebu na tuanze na wimbo ufuatao.
2: The old is gold.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Namni saa 11 kamili majira ni Afrika Mashariki. Ujambo na karibu kwenye muktasari wa Shajara Biblia Usima mwendo saa 11. Mimi ni Faith Kendi. Mamlaka ya kitaifa ya kudhibiti bei ya mafuta na kawi nchini EPRA imepunguza bei ya mafuta ya dizeli kwa shilingi 5 kwa lita, huku bei za petroli na mafuta ya taa ikisalia kutobadilika kwa kipindi cha kati ya Agosti 15 na Septemba 14 mwaka huu 2026. Katika taarifa yake hii leo, EPRA imesema marekebisho ya bei yanafuatia mapitio yake ya kila mwezi ya bei za mafuta chini ya sheria ya petroli mwaka 2019 na ilani ya kisheria nambari 192 ya mwaka 2022 kuanzia saa 6 usiku wa

0: nane hii leo madereva jijini Nairobi watalipa shilingi 214 na senti 3 kwa lita ya petroli, shilingi 217 na senti 86 kwa lita ya dizeli na shilingi 191 na senti 38 kwa mafuta ya taa. Waziri wa afya Aden Duale amemtaja aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kama kiongozi mnafiki anayesema matamshi yasiyo na maana yoyote kwa Wakenya. Akizungumza katika eneo la Magharibi, Duale amesema matamshi ya kiongozi huyo ni ya kupuuziliwa mbali, akisema amekosa maadili ya kuzungumzia uongozi wa serikali.
1: I can describe Gachagua as the biggest comedian that Kenyans will watch every night. In fact, I will ask the TV station to present more Gachagua. Because what Gachagua says every day is just entertainment. So he's the biggest entertainer and comedian in Kenya. So I don't need to respond to Gachagua. Everything he says is entertainment. So I can watch a movie, you can watch Gachagua, you can watch a View Sasa. Because I don't think whether what he says has of any substance. So I even don't want to reply to him.
2: Hii ni Biblia husema shajara.
0: Kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ameahidi kumpatia tiketi ya moja kwa moja aliyekuwa waziri wa jinsia na utamaduni Aisha Jumwa ili kupigania kiti cha ugavana kwenye kaunti ya Kilifi. Akizungumza huko Malindi, Kalonzo amesema iwapo Jumwa atajiunga na chama hicho, basi atapewa nafasi ya naibu kinara wa chama hicho kabla ya uchaguzi mkuu ujao.
3: Omba kwa heshima, nikabidhi huyu dada huyu, tuende safari ya kukomboa Kenya hii. Wangapi ananipa huyu dada jameni? Sema one time. Unajua, tuna uzoefu. Mimi nikiwa na huyu dada Aisha, nataka niwahakikisheni, gavana mtampatia. Na mimi niko tayari kumkabidhi tikiti ya chama cha Wiper Patriotic Front. Wangapi ananiunga mkono hiyo? Siwezi kumwacha Aisha. Kwa hivyo mimi I propose kwamba na hiyo tutaenda kule tutangaze kirasmi katika makao makuu kwamba yeye atakuwa naibu kiongozi wa Wiper Patriotic Front.
2: Matukio viwanjani, habari za spoti kutoka nyanja zote.
0: Timu ya Manchester City imekataa ofa ya pauni milioni 55 kutoka Barcelona kwa kiungo wa Hispania Rodri, huku klabu hiyo ya ligi kuu ikitaka zaidi ya pauni milioni 60 kwa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 30. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa shirika la michezo la Sky Sports, mazungumzo kati ya klabu hizo mbili yanaendelea. Beki wa England wa Tottenham Jude Spence mwenye miaka 26 na anatarajiwa kufanyiwa vipimo vya afya nchini Italia kabla ya kukamilisha uhamisho wake kwenda Inter Milan kwa ada ya euro milioni 30 ambayo ni pauni milioni 25.6. Hull City iko mbioni kukamilisha usajili wa kiungo wa Ufaransa Lucas Gunnar Duart mwenye miaka 23 kutoka Red Bull Salzburg kwa euro milioni 4 ambayo ni pauni milioni 3.4. Hull City pia imewasilisha ofa zaidi ya pauni milioni 15 kwa kiungo wa England wa Everton Tim Erogbanam mwenye miaka 23.
2: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
0: Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa saa 12. Mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
4: Nimeisikiza Biblia husema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia husema sana. Ninaamka na Biblia husema asubuhi, ninashinda na Biblia husema, nalala na Biblia husema kwa sababu najua uzuri wa Biblia husema. Biblia husema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia husema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia husema huwa inanijenga, inaniinua hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu. Maana kukaa katika wokovu ni ngumu, lakini napenda Biblia usema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia usema nasikia mimi kivyangu naipenda sana, na sitachoka kusikiliza Biblia usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia usema wote.
2: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Karibu katika kikao cha mavuno. Tujadiliane, tuelimishane na kumtukuza Mungu. Mavuno Drive na Benson Mwanza.
5: Awamu ya mahojiano. Fahamu mzani wako ndani ya mavuno. Awamu ya mahojiano. Fahamu mzani wako ndani ya mavuno.